Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha

0: utashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno mbalimbali ya hikma. Hapa nazungumzia misemo, methali, nahau, wakati mwingine tunachukua sentensi kutoka kwenye mashairi ama hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali, na zote hizi zinaendana na hali halisi ya maisha yetu. Wanaokuendeshia ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Basi kawaida Hassan huwa yeye ndo anatutajia ule msemo ama methali ambayo tutazungumzia leo, lakini leo hii wacha tu nijitie ushawishi. Tunaita Hassan kimbelembele.
2: Ndiyo, kwa sababu najua bado japo tumerudi kutoka Shenzhen, lakini bado una hamu kubwa ya kuelezea kwa wasikilizaji wetu.
1: Ndiyo. Karibu. Sasa leo hii tunazungumzia methali hii ambayo inasema penye nia pana njia. Na nadhani kwa wale ambao wameisikia hii sasa hivi methali nikiitaja wataelewa hapa nataka kuzungumzia nini. Sasa methali hii ambayo ni maarufu sana kwa Waswahili inafundisha watu kwamba kama umeazimia kweli kufanya kitu, basi utapata njia ya kufanikisha bila kujali ugumu unaokumbana nao mbele. Azma ulionayo hufungua milango. Hivyo kama unataka kitu kwa dhati, utapata njia na hatimaye kuwa na mafanikio. Na kama tulivyosema katika vipindi vilivyopita kwamba hivi karibuni sisi wawili, yani mimi na mwenzangu Hassan hapa, tulibahatika kutembelea mji wa Shenzhen, jiji changa kabisa ambalo historia yake ilianza mwaka 1978 hivi, na wakati wilaya ya Bao'an katika mkoa wa Guangdong ilipobadilisha jina na kuwa mji wa Shenzhen. Sasa mji huu ulikuwa ni miongoni mwa miji minne iliyotengwa kuwa eneo maalum la kiuchumi hapa nchini China.
2: Ndio. Na ndani ya maeneo hayo tumeshuhudia wawekezaji wa kigeni, ndio wamepewa motisha kwa kupunguziwa kodi na nguvu ya soko iliruhusiwa kufanya kazi, na maeneo hayo yalitumika kama kinga maalum yakivutia mitaji na utaalamu kutoka kwenye mtandao wa jamii ya sisi wa China wanaoishi nje ya China bara katika maeneo ya Hong Kong, Macau na hata Taiwan.
1: Ndiyo. Na unajua Hassan, katika kipindi cha miaka 40 iliyopita, yani toka yaanze mageuzi na ufunguaji mlango katika huu mji wa Shenzhen, basi tumeshuhudia kusema kweli mabadiliko makubwa kutoka kijiji cha uvuvi na kuwa jiji la sasa likiwa kitovu cha teknolojia nchini China. Na maendeleo ya Shenzhen yanatokana na mfululizo wa sera madhubuti, na mji huo pia umepitia mabadiliko kadhaa. Sasa kwa kuwa ni mji unaojumuisha watu wote na wenye sera wazi, unavutia makampuni mengi ya teknolojia ya juu pamoja na watu wenye vipaji. Hassan, labda kabla kuendelea hapo, wakati tulivyoenda Shenzhen, lengo letu ilikuwa ni kupiga video kwa ajili ya mji huu wa Shenzhen. Na tulizungumzia sana
2: mji huu.
1: Na tuliangalia sana vipaji wakati tunapiga video. Na sasa na hapa leo hii labda tunaweza tukagusia kidogo kwa sababu tumesema ni mji ambao ulikaribisha Wachina ambao ni Wachina ambao wanaishi labda Hong Kong, wanaishi Taiwan, wanaishi Macau, wanaishi katika mikoa mingine ya China bara. Na ndio maana tulisema kwamba ule ni mji, sio kwamba kila mmoja ni mji kama vile ni wageni, lakini wote wanajiona kwamba
2: naweza kusema kwa ufupi mji huu wa Shenzhen ni mji wa uhamiaji.
1: Ndio.
2: Tukilinganisha Shenzhen naweza kusema ni kama New York. Yaani watu wa sehemu mbalimbali ndani na nje ya China wao wamefika Shenzhen kujenga mji huu. Hivyo naweza kusema kama tulivyosema kipindi kilichopita kwamba baada ya sera ya mageuzi na ufunguaji mlango kutekelezwa, nadhani mfumo huu, sera hiyo imevutia sana watu, yani wenye hamasa kubwa ya kutaka kujenga mustakabali wao wenyewe.
1: Ndiyo. Sasa tukitaja maendeleo ya mji huu Hassan, bila shaka hatuwezi kukosa kulitaja jina la mbunifu mkuu wa sera ya mageuzi na ufunguaji mlango ya China, yani Deng Xiaoping. Mwaka 1984 kiongozi huyu wa zamani wa China alitembelea Shenzhen kwa mara ya kwanza na kuongoza mwelekeo wa maendeleo ya mji huo, na kufikia 85 majengo 60 marefu yenye ghorofa 18 ama zaidi yalikuwa tayari yameshajengwa. Kwa hiyo tunapomzungumzia Deng Xiaoping tunasema kwamba yeye ni mtu, labda tunasema kwamba ni mtu ambaye hawezi kusahaulika katika historia ya
2: Tumeona
1: Shenzhen.
2: Tumeona jinsi watu wanavyo toa heshima kwa sanamu yake.
1: Ndiyo. Na katika kipindi kile, unajua kipindi kile China bado ilikuwa ni kama vile imejifunga, naweza kusema bado haijawa ile imejifungua. Kwa hiyo baada ya kubuni ama kutoa mawazo yake kuhusiana na ufunguaji, sera hii ya ufunguaji mlango pamoja na mageuzi, watu walimiminika, vijana walimiminika kwa wingi katika ule mji. Mimi nilichopenda ni kwamba vijana walimiminika kwa wingi ama watu walimiminika na hawakujali. Ushanifahamu, walikwenda pale na baada ya kupewa fursa, kila mmoja akaamua kutumia akili yake. Hakutaka tena kukaa kuangalia hiki ama kile. Kila mmoja alitumia fursa yake, wakawa na uthubutu, wakajaribu, wakawa na ujasiri, na hatimaye sasa hivi Shenzhen imekuwa kama ilivyo sasa.
2: Ndio, bado unakumbuka tulipotembelea maeneo ya Huachangbei, ile yani maeneo yanayo maduka mbalimbali ya teknolojia.
1: Ya vitu vya teknolojia.
2: Ndio, tumeona vijana wengi, wageni na wenyeji. Na pia unakumbuka tulipotembelea ile jumba la makumbusho la Huachangbei. Tumeona kuna yani watazamaji wengi ni vijana. Hivyo kama unavyosema, jiji hilo ni changa. Sio kwa umri wake na pia watu wake. Na sasa hivi ulitaja neno vipaji, bado unakumbuka kuna bustani
1: moja, ya vipaji.
2: Ndio, bustani ya vipaji, au tunasema bustani ya stadi. Yani vijana wengi wanajiburudisha kwenye nyasi, wao wanacheza, wanaangalia ile. Tumeona maonyesho ya pia droni.
1: Ya droni.
2: Ndio. Hivo maonyesho ya taa kwenye majengo marefu. Hivo ni kweli. Naweza kusema Shenzhen ni kama mji mchangamfu.
1: Ndio.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Na msikilizaji, basi tunaendelea mbele na kipindi

0: Hiki cha fikra pevu kwenye misemo ya kale baada ya mapumziko mafupi. Mimi hapa na Hassan tunaendelea kukuchambulia methali ya leo, ambapo leo tumezungumzia penye nia pana njia. Na hapa tumezungumzia methali hii kwa sababu ilionekana kwamba watu waliokwenda katika mji huo kweli walikuwa na nia, kwa hiyo bila shaka wakapata njia. Lakini Hassan, kabla ya kupumzika ulizungumzia kitu kimoja kwamba tulipokwenda kwenye ile makumbusho ukasema kwamba vijana wengi walikuwa wanaangalia. Kitu ambacho mimi kimenivutia zaidi, unajua ukienda kwenye makumbusho lazima kutoka kuna muongozaji ambaye anawaelekeza, anawapa maelekezo.
1: Na kuzudia kuna
0: mtoto. Sasa yani hapa ninachotaka kusema ni kwamba kulea vipaji kwa sababu ni mdogo lakini tayari anaweza akaelezea kuliko ninavyoweza kuelezea mimi ni mkubwa.
1: Ni kama mtangazaji ndio.
0: Mtangazaji mtaalamu.
1: Kutokana na yeye tunaweza kuona Shenzhen ya kesho,
0: ndio. Kwa sababu pale sio kwamba labda watu wenye uzoefu, watu wazima ndo wanapewa fursa, hata watoto. Na hii mimi nimependa kwa sababu unajua hii ndo tunaita kulea. Unanoa kipaji toka akiwa mdogo, kwa hiyo hata akija akiendelea akiwa mkubwa na kwa tayari kazi yake ameiona. Kwa hiyo tunasema Shenzhen inajali vijana.
1: Umenikumbusha kwamba bado tusisahau Shenzhen, hakuna watu wa Shenzhen kama wenyeji, yani tangu
0: wale wazawa kabisa wenyeji
1: hakuna. Hivyo hawa watoto bila shaka ni kama baba au mama walikuja Shenzhen kutoka labda mkoa mwingine. Hivyo naweza kusema watoto ni kama New Shenzhen, sindio? Lakini wao wanaelezea historia ya Shenzhen kwa majivuno
0: sana.
1: Yani kwa sababu tunajua Shenzhen inajengwa na hawa watu wahamiaji. Hivyo wanajivunia sana.
0: Haya, msikilizaji, muda kweli umetutupa mkono, lakini usiwe na wasiwasi kwa sababu panapo majaliwa wikendi ijayo tunaendelea tena kuzungumzia mji huu wa Shenzhen ambao mimi na mwenzangu Hassan kwa kweli umetuvutia sana. Basi tukijaliwa katika kipindi kijacho, mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo, kwa herini.
2: Afrika, nchi 54, zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
3: Swala la mahari huachwa wazazi.
4: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
2: Na desturi zao.
5: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
2: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
6: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
2: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
4: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
7: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
8: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
2: Kikwetu na Hamis Darwish.
9: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali na uhusiano na utamaduni. Na watu tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji na kadhalika na kadhalika.

na katika jamii yenu, na mimi nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China, imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu. Mkoko na Likamba huo, unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu. Ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 951 na 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu tuweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia, ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Tamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya RDC na kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: kutoka kule nchini Uganda, anajulikana kama Lady Mariam, akitweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa husu bundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuwa husu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washalitumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya. Magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam. Huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za wa Maragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambao wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, hutawahi zaa mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali hili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana ni kama kitu ya kurithi, kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibahati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwa

0: kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa, ataambiwa na huyo mgeni akikuja si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Naitwa Nijanyoni Nazadama, natokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwa kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kukatokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukran sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vile vile pia shukran za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makhiri Khiri Mehasano. Sije nikatapika kama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule katika kibao hicho basi kitoweka hapo wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wani kipindi cha kikwetu utamaduni ukiwa nami na Hodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha kikwetu mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa, naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo Uvira ama Uvira Justin, na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama ukunipata tabalaba jamaa, vipi, karibuni kuchangia mada ya leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu hasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu ngoro mfano kama yule ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji uamke usiku huo utafute yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na watu na imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kwa kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha, mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutoka kwenye kijiji, lazima kutotokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutotokewa na mauti au kutokuja na janga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Amjambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilituma picha huko ili niwaambie kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama au ndege ambazo zinaleta mikosi.

0: ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia. Ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege, kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutua kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari. Au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
1: Jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu, mimi kwa kweli huko kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye pala la bati ambao hakujapigwa singboard, akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki, wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mi kuna mwenye nyumba kaniita, kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi iko juu ya nani ya paa ndani kwa ndani sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndegendege, nikatamani nikawa na manati. Unajua manati lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini, shughulizo za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani, kikweli nilisali, lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na nani na nani. Leo nione, nilimpiga manati kadondoka chini kafa, nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona kwa hiyo ni imani, mimi naona hata za zamani tu ni kumwonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa na, labda wanatumiwa tu na watu wa juzi wa juzi. Si unajua tena siku hizi watu wanajifanya waganga wanafanya nini. Naona hicho ndio nilichoona, lakini mimi nimethibitisha kabisa bundi hana madhara yoyote. Bundi ni ndege tu kwa kawaida, na kama bundi alikuwa na matatizo, nadhani tingepata matatizo au ile nyumba kungekuwa na shughuli yoyote, matatizo yoyote, lakini sikuona tatizo wala ni. Ndio hilo tu. Nahakikishia kwanza bundi kwa Tanzania ndio imewika sana mwenye mikosi, lakini si kweli. Nimempiga na nimemuua, nikamtupa nje, sijapata chochote mikosi wala nini. Nashukuru sana, amani iendelee.
2: Asante sana Mchana J Mchana, mzee wa CRI. Anasema bwana bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana bundi hana madhara yoyote. Shukran sana Mchana J Mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia Mbona Ntamisemi ni Maige Mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Wanani tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi ama kunaleta mkosi, na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
3: Mabibi na mabwana, kokote mliko mnapoisikia sauti hii, ningependa kuwasalimu. Hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita Shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume na mara nyingi upenda kuliko misitu. Na huja akalia, ana mlio fulani vile, kwetu tunasema kwamba huihitza. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naaminiwa kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yokaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima fuzwe, endapo atafanya vile basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mala ambapo watu analima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumu akikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatokea kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia mlio fulani hatari tu, hata unaogofya, hata ukiwa wewe ni mzungu ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa Shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita Kazora. Huyu Kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, Basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani, ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa, ukaenda ukamchinja, alafu

ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto wako ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo. Hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu akisha kwa mili ya kwako, hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo aliyopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, na wewe basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu maskini, wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana, kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama una yale manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani. Unashangaa, unatembea barabarani, unasikia huyu ndege anatafuta tena sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama walivyosema kikwetu tunasema kuihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege ndege fulani, simjio jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka, upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, haswa kwenye mapori kule. Wakati unachunga ng'ombe, utampata huyu ndege sana yua fatafata ng'ombe. Kikwetu tunamuita luvinzi. Kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile. Huyu ndege endapo utamnasa, na ni mjanja sana, kumshika si rahisi. Na ikibahatika umemnasa, basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo, lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa, ukamchinja, ni ndege mdogo tu, anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege,
na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana, anakukosesha usingizi. Ukamla huyo ndege, ikatokea umekwenda kumsalimu, akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalia ombi lako. Na pia mfupa wake ukaukausha, ukauchoma, ukauchanganya na mafuta, ukajipaka ile mafuta kwenye viganja vya mkono. Ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga, atakubali. Ukamdanganya kwamba unamiliki bahari, ama utamjengea upepo wako mwenyewe, atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji. Ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu, atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale. Kama nilivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China kimataifa kivetu tamaduni. Niwatakie ni usikilizaji mwema. Shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au

matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa amepewa imani kama hiyo. Hata kule nchini China pia kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bundi analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuwepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi, na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku unapokutana na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani, na sehemu mbalimbali tu itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna sirifiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini, wanaoamini, na ni kweli mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Tamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Rush. Maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Hujambo msikilizaji na karibu tena kwenye kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachokuletea masuala mbalimbali kuhusu ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kipindi hiki cha Daraja msikilizaji kinakufahamisha mambo mengi kuhusu ushirikiano wa sekta mbalimbali kati ya China na nchi za Afrika, ikiwemo kilimo, elimu, uchumi na biashara, ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu na sekta nyingine. Katika kipindi cha leo, licha ya habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti inayohusu matumizi ya sarafu ya China, renminbi, yaongezeka barani Afrika kutokana na kukua kwa muunganisho wa kifedha na biashara. Na pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wapya wanaojiunga na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Basi tuanze kipindi chetu kwa kusikiliza habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika zinazosomwa na Guosong.
1: Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati wa barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali nchini Rwanda unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Bwana Claudien Bizimungu amesema mradi huo unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenqi amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. Waziri wa sheria na huduma za magereza wa Botswana Bwana Nelson na

0: Mao Tuana amewashukuru washirika wa China kwa kuleta teknolojia, ufundi na nafasi za ajira kwa jamii za nchi hiyo. Kwenye mkusanyiko katika mbuga wa wanyama wa Weobarrow, kusini magharibi mwa Gaborone, kusherehekea sikukuu ya jadi ya mwezi ya China inayoangukia Septemba 25 mwaka huu, Bwana na Mao Tuana amesema China na Botswana zinajenga sio tu biashara, bali pia uhusiano na ushirikiano. Ametoa wito kwa wajasiriamali wa Botswana kushirikiana na jumuiya ya biashara ya China kwa ubia wa pamoja, huku akieleza kuwa mchango wao ni muhimu katika kubadilisha makubaliano kuwa miradi, kubadilisha miradi kuwa riziki za watu wa maeneo ya jirani, ikiwa ni pamoja na ufadhili kwa wazee. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ya Afrika Kusini, Mlungisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi, kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushirikiano kati yake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuwaunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Waagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China uliongezeka sana barani Afrika katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026. Ongezeko linaloonyesha wanuwai katika mpito wa bara hilo kuelekea kutumia vyombo vya usafiri vya umeme. Pikipiki na bajaji zinachangia sehemu kubwa ya vyombo vya usafiri kwenye barabara za Afrika na zinatumika zaidi kibiashara. Kwa hivyo, kubadili matumizi ya injini za petroli na dizeli na kuingia kwenye umeme kunaweza kupunguza matumizi ya mafuta na uchafuzi wa hewa mijini. Nchi za kaskazini mwa Afrika kama Morocco, Misri na Algeria ziliongoza kwa ongezeko la 60% la uagizaji barani humo, hadi $114.6 million. Eneo hilo limekuwa kivutio kikubwa cha pikipiki za umeme za China zilizotengenezwa kikamilifu. Wakati huo huo, uwekezaji katika makampuni mapya ya magari ya umeme umejikita katika Afrika Mashariki na Kati, ambapo makampuni yanajenga viwanda vya kuunganisha vya ndani, mitandao vya kubadilishana betri na mifumo ya ekolojia ya pikipiki za kibiashara. Tanzania imetumia kongamano la ukanda mmoja njia moja lililofanyika Hong Kong kuanzia tarehe 9 hadi 10 Septemba mwaka 2026 kutangaza fursa za kimkakati za uwekezaji na kuimarisha mawasiliano na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika watarajiwa wa kibiashara. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA, ikishirikiana na kampuni ya Opulence Business Solutions, iliratibu ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika kongamano hilo. Ujumbe huo pia ulishiriki katika mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara B2B iliyoandaliwa sambamba na kongamano hilo, jambo lililotoa fursa kwa taasisi za Tanzania kuwasilisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wawekezaji watarajiwa na kuchunguza uwezekano wa ushirikiano. Kupitia mazungumzo hayo, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na miradi ya kimkakati, huku ikiimarisha mahusiano ya kitaasisi na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika wa kibiashara. Ujumbe huo ulihusisha wawakilishi kutoka TISEZA, shirika la umeme Tanzania TANESCO, wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA, wakala wa majengo Tanzania TBA na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Na China imeendelea kuwa nchi mshirika mkubwa zaidi wa biashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika robo ya pili ya mwaka 2026, wakati thamani ya jumla ya biashara na eneo hilo ikikuwa kwa 37% ikilinganishwa na mwaka jana na kufikia $52.3 billion. Kwa mujibu wa taarifa ya takwimu za kila robo ya EAC iliyotolewa Jumatano wiki hii, mauzo ya nje ya EAC kwa China yaliongezeka karibu maradufu kutoka dola za Kimarekani bilioni 5.7 za robo ya pili ya mwaka 2025 hadi dola za Kimarekani bilioni 10.7 mwaka 2026 kwa kipindi hiki, yakichangiwa kwa kiasi kikubwa na bidhaa za madini na mali hafi nyingine. Huku uagizaji kutoka China pia umeongezeka hadi dola bilioni 7.1 kutoka dola bilioni 4.7 za mwaka jana. Kwa ujumla, mauzo ya nje ya EAC yaliongezeka kwa asilimia 41.3 na kufikia dola bilioni 26.3, wakati uagizaji uliongezeka kwa asilimia 32.9 na kufikia dola bilioni 26.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Guosong akituletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni mwenzi wa kutegemeka kwa nchi nyingi zinazoendelea zikiwemo za Afrika. China imekuwa ikipaza sauti katika majukwaa ya kimataifa kuhusu masuala mbalimbali ya nchi zinazoendelea, ikiwemo masuala ya amani, uchumi na biashara, kilimo na mengine mengi. Kwa nchi za Afrika, China imekuwa ni nchi inayovutia zaidi kutokana na misaada yake na uhamishaji wa teknolojia, hususan katika sekta ya kilimo. Tumeona wakulima kutoka nchi za Afrika wakifaidika na teknolojia mpya za kisasa za kilimo kutoka nchini China, ambazo zimewawezesha kuongeza mavuno ya mazao yao na hivyo kujiongezea kipato na kuboresha maisha yao. Pia kufuatia kuanza kutekelezwa kwa sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia, kwa sasa bidhaa za ubora wa juu kutoka nchi za Afrika zinaweza kupatikana kwa urahisi katika soko kubwa la China. Vilevile, China imechukua nafasi kubwa katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo upanuzi wa barabara, upanuzi ama ukarabati wa viwanja vya ndege, ujenzi wa bandari, reli na pia ujenzi wa vituo vya umeme ambao unatumia nishati mbadala. Kipindi ni daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Matumizi ya sarafu ya China, renminbi, yamezidi kuongezeka barani Afrika kutokana na kukua kwa muunganisho wa kifedha na biashara. Sarafu hiyo ya China inabeba jukumu kubwa zaidi barani Afrika wakati huu ambapo biashara kati ya China na nchi za Afrika ikiendelea kustawi. Fadhili Mpunji anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
5: Sarafu ya China, renminbi, inabeba jukumu kubwa zaidi barani Afrika wakati huu ambapo biashara barani Afrika inastawi. Kuanzia uzinduzi wa huduma za malipo ya moja kwa moja kwa RMB nchini Tanzania, hadi muunganisho uliopanuliwa wa mfumo wa malipo kati ya benki wa kuvuka mipaka nchini Kenya pamoja na Namibia, na vilevile kuanzishwa kwa mipangilio ya malipo kwa RMB barani Afrika, maendeleo hayo hivi karibuni yanaonyesha jukumu linalozidi kuongezeka la sarafu ya China katika miamala ya kuvuka mpaka. Kadiri biashara ya China na Afrika inavyoendelea kupanuka, RMB inatumika si tu kwa malipo ya biashara, bali pia inatumika zaidi katika malipo ya moja kwa moja na mipangilio ya malipo na hivi karibuni kwa mambo ya kifedha. Upanuzi huu unachochewa na mahitaji yanayozidi kuongezeka kutoka kwenye biashara na uwekezaji kati ya China na Afrika, na huku miundombinu ya kifedha iliyoboreshwa ikifanya miamala ya RMB ya kuvuka mpaka ipatikane kirahisi zaidi. Matumizi ya kimataifa ya sarafu yanahusiana kwa karibu na mahitaji yanayotokana na biashara na uwekezaji. Kuendelea kwa kina kwa uhusiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kunatoa uungaji mkono imara zaidi kwa matumizi mapana ya RMB katika miamala ya kuvuka mpaka. Mwezi Agosti

0: Benki ya Stanbic ya Tanzania ilizindua huduma ya malipo ya moja kwa moja ya RMB, ikiruhusu kampuni za Tanzania zinazofanya biashara na China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja katika RMB. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania, Dennis Londo, amesema malipo ya moja kwa moja RMB yanaweza kupunguza ubadilishanaji wa sarafu usio wa lazima na unazipa kampuni chaguo la ziada kwenye malipo. Nchini Zambia, RMB pia imekuwa ikitumika kwa malipo ya kodi ya madini. Benki Kuu ya nchi hiyo ilianza kukubali malipo ya RMB kwa kodi ya madini mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwa Zambia, ambako mauzo ya nje ya shaba ni nguzo kuu ya kiuchumi na China ni mshirika wake muhimu wa kibiashara, njia hiyo ya malipo kwa RMB huzipa kampuni na serikali chaguo jingine la kusimamia mahitaji ya kubadilisha fedha za kigeni. Nchi nyingine nyingi za Afrika, ikiwemo Kenya, Afrika Kusini, Namibia, Mauritius na Misri, nazo kwa namna moja au nyingine zimeanzisha utaratibu wa kuwa na huduma mbalimbali zinazohusisha RMB. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2025 ya kuifanya RMB kuwa sarafu ya kimataifa ya Benki Kuu ya China, kwa ujumla wamepokea na kulipa RMB kati ya Afrika na China miamara iliyofikia yuan bilioni 155.33 kwa mwaka 2024, likiwa ni ongezeko la asilimia 28.1 kutoka mwaka uliotangulia wa 2023. Upokeaji na ulipaji wa RMB unahusiana na biashara ya bidhaa ulifikia yuan bilioni 56.37, likiwa ni ongezeko la asilimia 35.9. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2024, malipo kwa RMB ya kuvuka mipaka kati ya China na Afrika iliongezeka maradufu kutoka yuan bilioni 80.02 hadi yuan bilioni 155.33, ikiwakilisha kiwango cha wastani cha ukuaji kwa mwaka cha asilimia 18.1. Huang Meibo, mkuu wa taasisi kwa ajili ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara na uchumi wa kimataifa cha Shanghai, ameliambia shirika la habari la China Xinhua kwamba miundombinu bora ya malipo inafanya miamala ya RMB ya kuvuka mipaka kwa rahisi zaidi katika masoko ya Afrika.
1: Fadhili Mpunji akitufahamisha kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya sarafu ya China RMB barani Afrika, wakati uhusiano wa kibiashara kati ya pande hizo mbili ukiendelea kustawi. Tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: ina kutawapa fursa nyingi kwenye taaluma zao. Simiu Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na baadhi ya wanafunzi hao wapya.
1: Kwa majina ni James Maremi kutoka Tharaka Nithi County, niko hapa University of Nairobi kufanya civil engineering, na nimekuja hapa Confucius kwa institution ya inafunza Chinese. So I hope nikilearn the engineering part, it will help me to have more job vacancies and learn an international language. Thank you.
2: Na labda wenzako wameondoka leo kuelekea China. Unadhani nafasi yako ya kuja hapa, una matarajio siku moja utaelekea China?
1: Yeah, very much assured. Hadi siku itakufika mimi nitaelekea China and study more.
2: Yeah. Labda ukiwa hapa unatarajia kusoma masomo gani, na labda ni nini ilikusukuma kusoma hiyo course hapa?
1: Hapa na niko bado the main institute, nafanya civil engineering, lakini kuingia hapa Confucius nataka kusoma the language to enable me to nisikuwa na language barrier in case nipate a work station yenye iko na a Chinese person, I can work conveniently. Yeah.
2: Ulijuaje kuhusiana na hii Institute Confucius? Labda uliambiwa na rafiki, ulisoma katika magazeti, ulisoma online, ama ilikuwa?
1: Yeah, Confucius Institution nilijulia kutoka the main institution pale Nairobi, Nairobi, the main institute. Tulipatana na the agents there, wakatupea the ticket to come to this event. Yeah.
2: Na labda vipi inakuwaje? Labda mzazi wako ulipomwambia kuhusiana na hatua yako ya kuja hapa, alifikiriaje ama alikwambiaje?
1: Mzazi wangu alikuwa sawa, he was encouraging. Mzazi wangu anapenda the developing mind, so he encouraged me so much. Yeah.
2: Labda maoni yako ya mwisho ama wasia wako wa mwisho kwa wanafunzi wenzako ambao wanatarajia labda kujiunga na hii institute, naambia?
1: Kwa maoni yangu ya mwisho, naambia anyone mwenye anataka kujiunga na institution, it is good to eradicate the language barrier. It will make you convenient at work. It will make you work efficiently.
2: Okay.
1: Thank you.
2: Safi kabisa.
3: Kwa majina ni Alan, nimetoka county ya Nairobi. Nimekuja Confucius kujifunza lugha ya Kichina. Na natumai nitaweza kuielewa baada ya kutoka hapa.
2: Na labda Confucius ulijuaje?
3: Nilijua kupitia mtandao. Sana, lakini nilipatana na wana Confucius katika chuo letu la University of Nairobi. Wakaweza kunifahamisha zaidi.
2: Na labda wewe, matarajio yako in future, umekuja tu kusoma hapa na umalizie hapa, ama una matarajio kwenda China kama unza? Labda tueleze.
3: Ningependa sana, lakini sijui sasa kabisa, lakini ningependa.
2: Ungependa China? Tueleze kwa mfano.
3: Ningependa kwenda China, labda kujiunga na chuo kikuu huko China.
2: Okay. Na labda matarajio yako unapoingia, labda unakuja kusomea nini?
3: Kuja hapa nimekuja kusoma kuandika na kuongea lugha ya Kichina. Na ni mara yangu ya kwanza, sijawahi kupatana na lugha hii any other.
2: Nini kilichokusukuma kutaka kujifunza Kichina?
3: Ni sana sana ile kutaka kujua, yani ni kuzungumza Kichina, na pia tunavyoona sasa hii dunia inavyosonga, haswa hapa Kenya, naona Wachina sana sana ndio wanaendeleza shughuli nyingi. Kwa hivyo hiyo ilinivutia katika kujua lugha hii.
2: Kwa hivyo una matarajio labda, hata kama si China, una matarajio labda ukiwa hapa Nairobi umefanya hiyo masomo, umejifunza Kichina, unatarajia kuingia na kufanya kazi pamoja na Wachina katika kampuni zao?
3: Naam, natarajia sana. Sana sana mimi ni mwanafunzi wa uhandisi. Na nategemea najua kwamba nikijua lugha hii itanisaidia pia katika kazini, hata nitakapomaliza uhandisi wangu itanisaidia sana.
2: Labda wazazi walichukuliaje wakati uliwaambia kwamba unakuja Institute of Confucius Institute kuendeleza masomo ya Kichina? Walikupinga ama ilikuwaje? Tueleze.
3: Wazazi wangu walinipa motisha, waliniambia kama nimechagua kujifunza, watakuwa nyuma yangu, watanipa ile support yani. na wazazi wangu nawashukuru sana.

0: wamenipa motisha sana.
1: Mm-hmm. Na labda unawahakikishia nini wazazi?
0: Nawahakikishia baada ya muda nitakapokuwa hapa nitawajibika katika kujua lugha hii na kuifahamu vizuri na kuweza kuzungumza vizuri.
2: Jina langu ni Florence Wanjiku. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Niko katika mwaka wa tatu. Kile ambacho kilinifurahisha kuhusu culture ya Chinese ni vile ambavyo culture yao it has originality. You see, their culture is not similar to what, or maybe their culture is not that much of encroached with other cultures. It's just Chinese culture. Sasa nilijoin Confucius Institute miaka miwili iliyopita, na nimekuwa nikisoma Kichina ikienana na semester za shule. So sasa pale ambapo nimefika, naweza sema nimefika katika level ya 4, ndo nataka kuanza level ya 4. Naam.
1: Labda unatarajia labda kuelekea China siku moja au mshaenda ukarudi? Unatarajia wako ni gani?
2: Bado sijaenda, lakini ningetaka kwenda, lakini si kwa sasa. Kwa sasa ningetaka tu kumalizia masomo yangu katika chuo kikuu cha Nairobi, kisha nikimaliza ndio niweze ku apply for scholarship, because unaona ku apply scholarship katikati si kitu ambacho ningependa.
1: Na labda ukitarajia ku apply kwa hiyo scholarship, unadhania una apply kwenda kusomea nini huko China?
2: Pengine ningesomea kuwa mwalimu, ingawaje course ambayo naifanya katika chuo kikuu cha Nairobi ni diplomacy and international studies. So pale ambapo Chinese inaweza nisaidia ni probably nikitaka ku deal with things to do with international relations, international security, translation pia. Naam.
1: Labda ulijuaje kuhusiana na chuo ama taasisi hii ya Confucius? Uliambiwa na mzazi? Ulijitafutia wapi ama ilipokuwa?
2: Nilipoingia katika chuo kikuu, unaona hiyo wiki ya orientation ndio walimu wa Confucius Institute walikujanga huko tukiwa katika mwaka wa kwanza wa kusoma. Wakatueleza kuhusu kuna Confucius Institute, tunafunza for free kama wewe ni mwanafunzi wa but University of Nairobi. Kama wewe ni mwanafunzi, hakuna malipo, utalipia tu mtihani wenyewe. So walipokuja kutu explainia venye things working Confucius Institute, I decided to join. It was yeah, come on to join.
1: Na so far mambo yakoje? Labda
2: si mabaya, lugha yenyewe si ngumu, si rahisi, inahitaji tu mtu ujikakamue kama lugha tu nyingine. Usipojikakamua lugha yenyewe huwezi, kwa sababu unaona pia ukiendelea kuwa your capacity of understanding new languages inaendelea ikishuka. So itabidi tu, kama unataka kufanya a language, itabidi tu ujikakamue. So same na Chinese tu, lazima ujikakamue, si kitu ambacho unakaa tu chini unaelewa tu hivyo bila kusoma, bila kupractice, unaona.
1: Labda unawaambiaje wenzako ambao wanatarajia labda kujiunga na taasisi hii siku moja?
2: Wajiunge nasi, kwa sababu opportunities ni nyingi sana huko nje, na pale ukijipata you have an added language, inakuwa better for you. Unapata options mingi, na pia kazi kupata si rahisi pase, but ukiwa na lugha nyingine ambayo si lugha yako ya mama, unakuwa marketable in short.
3: Naam, kwa majina ni Cindy Nyabuto. Mimi ni mwanafunzi katika mwaka wangu wa pili katika chuo kikuu cha University of Nairobi, na ninasomea uwakili, nataka kuwa lawyer. Lakini kando na hayo nasomea lugha nyingine, Chinese Mandarin. Naam, nilivyojipata hapa walipokuja katika wiki ya kwanza tulipojiunga na chuo kikuu, walikuja katika shule yetu, ambapo nilijua na nikaweza kufahamu kuhusu what they offer here at Confucius Institute. Na jambo hilo lilinivutia sana, na nikaamua naam, hii ni fursa yangu kujiunga na chuo hiki na kuweza kusoma language mpya, na sija regret totally.
1: Saizi inakupelekaje?
3: Lugha hii hatuwezi sema ni rahisi, na hatuwezi sema ni ngumu. Nataka mtu ajikakamue, kwa sababu spoti ya bidii nawe utafeli.
1: na labda unatarajia labda siku moja kuelekea China na kusoma masomo mengine kwa China?
3: Naam, natumai kwenda China probably after I've done with my degree, but at the moment, if I, let's say I get an opportunity probably to visit China for like a month, I will take it so that I can be able to learn their culture and learn more on the other side. But for a scholarship, probably once I'm done with my degree, yes.
1: Na ukifika huko labda unatarajia kujifunza mambo gani labda huko China?
3: Labda ni fanye masters yangu na pia niweze kusoma, ni expound my Chinese language for like the program, the 6 months program. Yes.
1: Na labda usia ama utawaambiaje wanafunzi ama wenzako ambao wanatarajia labda kuingia kwenye taasisi hii na wajasikia ya habari, labda unaweza kuambia ni?
3: What I will say is take all the opportunities, grab them, they're at your disposal. So ukipatana nalo, chukua uwezi jua itakufikisha wapi. Wengi wameingia huku na wameweza kusafiri, wameweza kwenda mbali na wameweza kujuana na watu wengi. So uchukue na ujikakamue. Naam.
4: Ni Simiu Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akizungumza na baadhi ya wanafunzi wapya wa lugha ya Kichina waliojiunga na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
5: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
6: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
5: Ndio lugha ya Afrika, baba na mama.
6: Na inazidi kukua kila uchao.
5: Kiswahili kitukuzwe.
6: Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
7: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia usimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani utungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa mbele ya hadhira. Utungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani pia uweza kutolewa na mtu mmoja au kundi la watu. Tuangalie aina za maghani. Maghani ni ya aina mbili kuu. Maghani ya kawaida. Maghani ya kawaida ni tungo za kishairi ambazo utongolewa kuhusu masuala ya kawaida kama vile mapenzi, njaa, masikitiko, kazi, majonzi au dini. Maghani ya kawaida uhanwa tu bila kusimuliwa. Maghani nyingine ni maghani simulizi. Maghani simulizi ni maghani ya kihadithi ambayo husimulia sifa za mtu, kitu, mnyama, historia au tukio fulani. Maghani simulizi utolewa yakiambatana na muziki pamoja na ala kama vile njuga, zeze au marimba. Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo, tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo ughaniwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu, wasifu watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo utoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi utolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Uingiliana na kutegemeana na tanzo nyingine za fasihi simulizi. Sifo uweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee.

pia uweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifo. Sifo zinaweza kuainishwa katika vitanzu mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tunduzi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu, kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yaani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo hutofautiana na aina nyingine za sifo kwa kuwa katika majigambo anayejigamba huzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia. Kwa kawaida, majigambo hutungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake, upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya utunzi na uwasilishaji. Ukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukoo mtukufu, uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma, ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania, ngozi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti kunikabidhi. Aina nyingine ya sifo ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo ughaniwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho huweza kusifiwa. Tondozi za watu huwasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo hutungiwa tondozi sana sana ni mifugo, wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa hupewa sifa kiistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi: kipungu, kipungu, nani kama yeye? Hashindiki kwa nia, hashindiki kwa shabaha, hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo, peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa. Kipungu, kipungu.

upungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo hutolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, husifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi hutungiwa watu kama vile watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi: nani kama wewe mama, nani anakufana mwaitu, subira ulioumbiwa, bidii ndio jina lako la pili, moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anoadhibu kwa mapenzi makuu, mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbolezi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi baadaye ziliigwa na waandishi. Hivi sasa tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi husimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii, kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi huhusu matukio ya kweli, tendi nyingi huchanganya historia na visasili, yani imani za kidini, za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika husimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi husimulia kuhusu ushujaa au mashujaa, huonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kughanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi hutolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na miviga kama vile harusi na matambiko. Tendi hupokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi hutungwa papo hapo, hivyo huathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa huhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Afrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo. Rara huzungumzia tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine ughanwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa husimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara huwasilishwa katika beti. Kila ubeti ukishughulikia swala bainifu. Maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine huwasilishwa kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Hupatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu waliozigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko. Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa

sasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi utolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso. Rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa masuala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara husimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo husimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao utungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Hushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi hubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa Makiwa na Sifo ni aina za rara nafsi. Katika baadhi ya rara, mzungumzaji huzungumza moja kwa moja na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Biharusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja husema na huuliza jambo na mhusika mwingine hujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera huendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo. Pale mtunzi mmoja husema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi huimba kuhusu jambo ambalo hujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuza ubunifu. Majibizano kati wanaobishana humfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Huimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Huburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano husisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo hukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani. Kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji wa haki za watoto na ufisadi ambayo yamehifadhiwa kwenye maandishi.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujiepusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha mwanamke hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale mnatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno mbalimbali ya hikma. Hapa nazungumzia misemo, methali, nahau, wakati mwingine tunachukua sentensi kutoka kwenye mashairi ama hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali, na zote hizi zinaendana na hali halisi ya maisha yetu. Wanaokuendeshia ni mimi Pili Mwinyi nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Basi kawaida Hassan huwa yeye ndo anatutajia ule msemo ama methali ambayo tutazungumzia leo, lakini leo hii wacha tu nijitie ushawishi. Tunaita Hassan kimbelembele.
2: Ndiyo, kwa sababu najua bado japo tumerudi kutoka Shenzhen, lakini bado una hamu kubwa ya kuelezea kwa wasikilizaji wetu.
1: Ndiyo. Karibu. Sasa leo hii tunazungumzia methali hii ambayo inasema penye nia pana njia. Na nadhani kwa wale ambao wameisikia hii sasa hivi methali nikiitaja wataelewa hapa nataka kuzungumzia nini. Sasa methali hii ambayo ni maarufu sana kwa Waswahili inafundisha watu kwamba kama umeazimia kweli kufanya kitu, basi utapata njia ya kufanikisha bila kujali ugumu unaokumbana nao mbele. Azma ulionayo hufungua milango. Hivyo kama unataka kitu kwa dhati, utapata njia na hatimaye kuwa na mafanikio. Na kama tulivyosema katika vipindi vilivyopita kwamba hivi karibuni sisi wawili, yani mimi na mwenzangu Hassan hapa, tulibahatika kutembelea mji wa Shenzhen, jiji changa kabisa ambalo historia yake ilianza mwaka 1978 hivi, na wakati wilaya ya Bao'an katika mkoa wa Guangdong ilipobadilisha jina na kuwa mji wa Shenzhen. Sasa mji huu ulikuwa ni miongoni mwa miji minne iliyotengwa kuwa eneo maalum la kiuchumi hapa nchini China.
2: Ndiyo. Na ndani ya maeneo hayo tumeshuhudia wawekezaji wa kigeni, sindio, wamepewa motisha kwa kupunguziwa kodi na nguvu ya soko iliruhusiwa kufanya kazi, na maeneo hayo yalitumika kama kinga maalum yakivutia mitaji na utaalam kutoka kwenye mtandao wa jamii ya sisi wa China wanaoishi nje ya China bara katika maeneo ya Hong Kong, Macau na hata Taiwan.
1: Ndiyo. Na unajua Hassan, katika kipindi cha miaka 40 iliyopita, yani toka yaanze mageuzi na ufunguaji mlango katika huu mji wa Shenzhen, basi

0: tumeshuhudia kusema kweli mabadiliko makubwa kutoka kijiji cha uvuvi na kuwa jiji la sasa, likiwa kitovu cha teknolojia nchini China. Na maendeleo ya Shenzhen yanatokana na mfululizo wa sera madhubuti, na mji huo pia umepitia mabadiliko kadhaa. Sasa kwa kuwa ni mji unaojumuisha watu wote na wenye sera wazi, unavutia makampuni mengi ya teknolojia ya juu pamoja na watu wenye vipaji. Hassan, labda kabla kuendelea hapo, wakati tulivyoenda Shenzhen, lengo letu ilikuwa ni kupiga video kwa ajili ya mji huu wa Shenzhen. Na tulizungumzia sana
1: ya mji huu.
0: Na tuliangalia sana vipaji wakati tunapiga video. Na sasa na hapa leo hii labda tunaweza tukagusia kidogo kwa sababu tumesema ni mji ambao ulikaribisha Wachina ambao ni Wachina ambao wanaishi labda Hong Kong, wanaishi Taiwan, wanaishi Macau, wanaishi katika mikoa mingine ya China bara. Na ndio maana tulisema kwamba ule ni mji, sio kwamba kila mmoja ni mji kama vile ni wageni, lakini wote wanajiona kwamba
1: naweza kusema kwa ufupi mji huu wa Shenzhen ni mji wa uhamiaji.
0: Ndio.
1: Tukilinganisha Shenzhen naweza kusema ni kama New York. Yaani watu wa sehemu mbalimbali ndani na nje ya China wao wamefika Shenzhen kujenga mji huu. Hivyo naweza kusema kama tulivyosema kipindi kilichopita kwamba baada ya sera ya mageuzi na ufunguaji mlango kutekelezwa, nadhani mfumo huu, sera hiyo imevutia sana watu, yani wenye hamasa kubwa ya kutaka kujenga mustakabali wao wenyewe.
0: Ndio. Sasa tukitaja maendeleo ya mji huu, Hassan, bila shaka hatuwezi kukosa kulitaja jina la mbunifu mkuu wa sera ya mageuzi na ufunguaji mlango ya China, yani Deng Xiaoping. Mwaka 1984 kiongozi huyu wa zamani wa China alitembelea Shenzhen kwa mara ya kwanza na kuongoza mwelekeo wa maendeleo ya mji huo, na kufikia 85 majengo 60 marefu yenye ghorofa 18 ama zaidi yalikuwa tayari yameshajengwa. Kwa hiyo tunapomzungumzia Deng Xiaoping tunasema kwamba yeye ni mtu, labda tunasema kwamba ni mtu ambaye hawezi kusahaulika katika historia ya
1: Shenzhen.
0: Tumeona
1: jinsi watu wanavyo toa heshima kwa sanamu yake.
0: Ndio. Na katika kipindi kile, unajua kipindi kile China bado ilikuwa ni kama vile imejifunga, naweza kusema bado haijawa ile imejifungua. Kwa hiyo baada ya kubuni ama kutoa mawazo yake kuhusiana na ufunguaji, sera hii ya ufunguaji mlango pamoja na mageuzi, watu walimiminika, vijana walimiminika kwa wingi katika ule mji. Mimi nilichopenda ni kwamba vijana walimiminika kwa wingi, ama watu walimiminika na hawakujali. Ushanifahamu, walikwenda pale na baada ya kupewa fursa, kila mmoja akaamua kutumia akili yake. Hakutaka tena kukaa kuangalia hiki ama kile. Kila mmoja alitumia fursa yake, wakawa na uthubutu, wakajaribu, wakawa na ujasiri, na hatimaye sasa hivi Shenzhen imekuwa kama ilivyo sasa.
1: Ndio, bado unakumbuka tulipotembelea maeneo ya Huachangbei, ile yani maeneo yanayojaa maduka mbalimbali ya teknolojia.
0: Ya vitu vya teknolojia.
1: Ndio, tumeona vijana wengi, wageni na wenyeji. Na pia unakumbuka tulipotembelea ile jumba la makumbusho la Huachangbei. Tumeona kuna yani watazamaji wengi ni vijana. Hivyo kama unavyosema, jiji hilo ni changa. Sio kwa umri wake na pia watu wake. Na sasa hivi ulitaja neno vipaji, bado unakumbuka kuna bustani
0: moja ya vipaji.
1: Ndio, bustani ya vipaji, au tunasema bustani ya stadi. Yani vijana wengi wanajiburudisha kwenye nyasi, wao wanacheza, wanaangalia ile, tumeona maonyesho ya pia droni.
0: Ya droni.
1: Ndio. Hivo maonyesho ya taa kwenye majengo marefu. Hivo ni kweli. Naweza kusema Shenzhen ni kama mji mchangamfu.
0: Ndio.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Na msikilizaji, basi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale baada ya mapumziko mafupi. Mimi hapa na Hassan tunaendelea kukuchambulia methali ya leo, ambapo leo tumezungumzia penye nia pana njia. Na hapa tumezungumzia methali hii kwa sababu ilionekana kwamba watu waliokwenda katika mji huo kweli walikuwa na nia, kwa hiyo bila shaka wakapata njia. Lakini Hassan, kabla ya kupumzika ulizungumzia kitu kimoja kwamba tulipokwenda kwenye ile makumbusho ukasema kwamba vijana wengi walikuwa wanaangalia. Kitu ambacho mimi kimenivutia zaidi, unajua ukienda kwenye makumbusho lazima kutoka kuna mwongozaji ambaye anawaelekeza, anawapa maelekezo.
1: Na kuzudia
0: kuna mtoto. Sasa yani hapa ninachotaka kusema ni kwamba kulea vipaji kwa sababu ni mdogo lakini tayari anaweza akaelezea kuliko ninavyoweza kuelezea mimi ni mkubwa.
1: Ni kama mtangazaji.
0: Ndio. Mtangazaji mtaalamu.
1: Kutokana na yeye tunaweza kuona Shenzhen ya kesho,
0: ndio. Kwa sababu pale sio kwamba labda watu wenye uzoefu, watu wazima ndo wanapewa fursa, hata watoto. Na hii mimi nimependa kwa sababu unajua hii ndo tunaita kulea. Unanoa kipaji toka akiwa mdogo, kwa hiyo hata akija akiendelea akiwa mkubwa na kwa tayari kazi yake ameiona. Kwa hiyo tunasema Shenzhen inajali vijana.
1: Umenikumbusha kwamba bado tusisahau Shenzhen, hakuna watu wa Shenzhen kama wenyeji, yani tangu
0: wale wazawa kabisa wenyeji
1: hakuna. Hivyo hawa watoto bila shaka ni kama baba au mama walikuja Shenzhen kutoka labda mkoa mwingine. Hivyo naweza kusema hawa watoto ni kama New Shenzhen, sindio? Lakini wao wanaelezea historia ya Shenzhen kwa majivuno
0: sana.
1: Yani kwa sababu tunajua Shenzhen inajengwa na hawa watu wahamiaji. Hivyo wanajivunia sana.
0: Haya, msikilizaji, muda kweli umetutupa mkono, lakini usiwe na wasiwasi kwa sababu panapo majaliwa weekend ijayo tunaendelea tena kuzungumzia mji huu wa Shenzhen ambao mimi na mwenzangu Hassan kwa kweli umetuvutia sana. Basi tukijaliwa katika kipindi kijacho, mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo, kwa herini.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
4: Baada ya Minabendi kumaliza kutoa taarifa yake, Opio alianza. Je, Bibedi, naweza kukuuliza maswali machache? Bila shaka, Amina alijibu na kunyanyua uso wake dirishani huku akitabasamu. Shangazi yako ana habari kuwa unafanya kazi hiyo ya hatari? Naam, Osolo alimweleza yote, Amina alijibu. Yeye ni mshiriki wa kikundi hiki cha majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. La, yeye si mshiriki kamili, japokuwa kila nilipofanya kazi nzuri Osolo alimpa bakshishi. Je, shangazi yako alijua yote walioyatenda hawa majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. Sio yote, lakini kwa kuwa Osolo hakumwamini yeyote kati ya wafanyakazi wake isipokuwa Gaitano, mara nyingi walipokuwa wakitayarisha mpango mpya alimleta Gaitano nyumbani mwa shangazi Bedi. Walipanga yote pamoja, Amina alijibu bila kusita tena, akionyesha hamu ya kusema mengi. Hiyo ni kusema kuwa ijapokuwa yeye hakuenda kutenda maovu, aliyajua yaliyotereka. Opio aliuliza huku akimtazama Amina Bedi kwa makini. Naam, Amina alijibu kwa mkato. Sasa turudi upande wako. Mbona hukuwapasha polisi habari wakati ulipochukizwa na kazi ya Usolo? Opio alimuuliza. Nilitaka sana kufanya hivyo, lakini nilipoona vile Osolo alivyowaua kwa ukatili wale waliomwasi niliogopa. Alikuwa mwenye akili nyingi na mara nyingi aliweza kusoma mawazo ya wafanyakazi wake. Zaidi ya hayo, niliogopa sana kikundi hicho, kwani tangu nijiunge nacho kilikuwa kikiua wanawasi.

kesi kwa njia hiyo hiyo ya kikatili. Je, Gado alikuwa mmoja wale majambazi walioishi mashuani? Opio aliuliza huko akitizama makaratasi aliyokuwa ameandika. La, Gado alikuwa msaidizi wa kupanga jinsi ya kusafirisha vifurushi vilivyokuwa na almasi kutoka kituo kimoja mpaka kingine hadi vimfikie Osolo hapa. Amina alijibu kwa upole. Amefanya kazi hiyo kwa miaka mingapi? Opio aliuliza. Kwa miaka 6. Amina alijibu bila kusita. Bwana Apollo, Chief Inspector Opio aliita. Naam, Apollo alijibu. Naona ni lazima tujizatiti kikamilifu kwani majambazi hawa ni stadi sana. Opio alimtahadharisha mwenzake. Bila shaka, wanaweza kukutumia hata wewe mwenyewe bila hiari yako wala kujua. Inspector Apollo alimwambia mwenzake. Je, tutamfanyaje Yusufu? Opio aliuliza. Hatuwezi kumwacha huru kwani yeye ni shahidi wa kwanza kesini. Apollo alijibu huku akitingisha kichwa chake. Hili ni tisho kubwa sana. Lazima tujitahidi tuwasake majambazi wote na kumaliza hili kundi. Opio alisema na kunyamanza kwa muda kisha akanitazama na kumtazama Minabedi na kusema, mniwie radhi, hata mimi singependa mweko rumande. Nina hakika kuwa mwenzangu Apollo anafikiria vivyo hivyo, lakini hatuwezi kuvunja sheria, kwa hivyo hamna budi kurudi rumande. Mtatolewa wiki ijayo wakati mahakama itakapokutana kuamua kama mnahatia au la. Hivi ni kusema kuwa hata baada ya kueleza yote mnataka kunifunga? Niliuliza kwa mshangao. Sisi hatuwafungi, alisema Chief Inspector Opio. Tunawarudisha rumande kwa usalama wenu wenyewe na usalama wa kesi hii. Hatujui kama tumewanasa majambazi wote, na wakijua kuwa mko huru watawafuata mpaka nyumbani kwenu na mnaweza kuuawa. Hatutaki ifanyike hivyo kwani tutakuwa tumepoteza raia wema wawili na kesi hii itakosa ushahidi. Amina pia atawekwa rumande kwa usaa. Mimi pia, Amina alisema na kikodoa macho kwa uoga. Naam, pia wewe, Apollo alimjibu kwa upole. Sisi si mahakama, kazi yetu ni kutafuta ukweli na kueleza mahakama. Wao ndio watakaoamua. Tulipelekwa rumande na kila mmoja akafungiwa chumba chake peke yake. Huko ndani nilimwanza Minabedi na vile alivyonisaidia kwa kutoa ushahidi wake. Jambo hilo liliwaondolea shaka kina Apollo na Upio, kwani hapo awali walionyesha tashwishi katika kunisadiki. Kwa sababu hiyo nilimwonea msichana huyu huruma sana. Niliwaza juu ya ushahidi aliotoa na nikaona kuwa ilikuwa dhahiri kwamba alikuwa ameteketezwa kabisa na kundi la wale majambazi. Isitoshe, taarifa yake yote ilionyesha kuwa waliopanga mipango yote walikuwa Shangazi Bedi na Osolo. Siku ya mwisho ya mahakama watu wengi walihudhuria. Kila upande watu walikuwa wameketi wakingoja hakimu mkuu aingie. Walionyesha furaha kujua kwamba majambazi ambao walikuwa wakiwasumbua wao kwa siku nyingi walikamatwa. Walinong'ona huku wakielekeza vidole vyao pande zetu. Tulipojiwa mara ya kwanza, sote tulipatikana na hatia na ilitubidi tujitetee kupitia mawakili wetu. Lakini siku hiyo hakimu aliahirisha mahakama.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Niliinua kichwa changu na kwa aibu nyingi nikakiinamisha tena, kwani niliona watu wengi walionijua na kuniheshimu. Nyuso zao zilionyesha mshangao, kwani hawakunitarajia kuwa mhusika na kundi hilo la majambazi. Nilitazama upande wa kulia na mara nikamwona Amina Bedi akinitazama huku machozi yakimtiririka. Macho yake yalijaa majuto, na bila kutamka nilifahamu kuwa alikuwa akiniomba msamaha. Hakimu aliingia mara na sisi sote tukasimama kumkaribisha kwa heshima. Alipoketi, watu waliketi bila kuchelewa. Inspekta aliyeendesha mashtaka alisimama na kusema, kulingana na yote yaliyosikizwa na mahakama kutoka kwa wakili wa washtakiwa pamoja na yale yaliyosemwa na wakili wa serikali, hakuna shaka hata kidogo kuwa washtakiwa wengine wamepatikana na hatia ya wizi wa almasi, hasa washtakiwa watano. Hao mbali na almasi wamepatikana na wizi wa motokaa na pia kuwa na silaha ya hatari. Washtakiwa hao hao wamepatikana na hatia ya kumteka nyara mtu, kumtesa na kumfunga bila hiari yake. Uhalifu kama huu ukiendelea utaangamiza maendeleo na uchumi wa nchi. Washtakiwa wameonekana kuwa watu wasiofaa kuishi na watu wengine, na naiomba mahakama iwafunge kifungo kirefu ambacho kitakuwa ni tisho kwa wengine ambao wanafanya kama wao. Uhalifu kama huu ni lazima uadhibiwe bila huruma.

Za hayo, wakili huyo aliketi alafu wakili wetu akasimama na kusema, mimi nataka kueleza mahakama kuwa ni makosa kutoa hukumu moja kwa watu 11 ambao wamefanya makosa mbalimbali. Kati ya washtakiwa wote ni mmoja tu aliyepatikana na hatia. 9 kati hao walikamatwa baada ya kupatwa na ajali ambayo ilisababishwa na kuungua kwa merikebu. Watu hao wanastahili huruma, si adhabu. Zaidi ya hayo, wamepoteza marafiki wawili kutokana na ajali waliopata. Washtakiwa wengine walikuwa watazamaji. Hao ni mshtakiwa Shangazi Bedi na Kado. Watu hawa hawana hatia hata kidogo. Nataka kuikumbusha mahakama, washtakiwa hao wawili walikutwa na mshtakiwa aitwaye Yusufu nyumbani mwao usiku. Na baada ya Yusufu kuwaeleza yaliyompata, mambo ambayo huenda ikawa aliyabuni, walimwonea huruma na kukubali kwenda naye hadi mahali ajali ilipotokea. Isitoshe, nataka kuieleza mahakama kuwa kama watu hawa wawili walikuwa wamehusika na wizi huu, hawangethubutu wasilani kusogelea mahali ambapo ajali ilikuwa imetokea. Nasisitiza kuwa huu ni ushahidi wa kutosha na naiomba mahakama itazame jambo hili, kwani watu hawa wawili hawana hatia hata kidogo. Nikizungumza juu ya mshtakiwa aitwaye Amina Bedi, naiomba mahakama ichunguze habari ile aliyoeleza polisi kwa makini. Bila shaka mahakama itaona kwamba habari hiyo ilitolewa polisi walipomwahidi kuwa watamwacha huru akisema yote aliyoyajua. Hii itathibitisha kuwa mshtakiwa alisema hayo yote kwa sababu ya tumaini alilopewa. Kwa hivyo taarifa yake si ya kweli hata kidogo. Msichana huyu ni mdogo, hajapata kuajiriwa, hivyo anastahili huruma. Mshtakiwa mwingine ni Yusufu Kabita. Yeye ndiye aliyekuwa na ile bastola iliyoibiwa. Pia amekubali kuwa yeye ndiye aliyesafirisha almasi zile kutoka Kisumu hadi mahali zilipogunduliwa. Naiomba mahakama imuonee huruma, maana makosa aliyofanya ni ya kwanza, ingawa ni makosa mabaya sana. Mshtakiwa wa mwisho ni Hassan, yani yule aliyeshikwa na polisi usiku. Yeye amesema kuwa alikuwa safarini kuelekea Molo, lakini alipofika njiani motoka yake ilichemka maji na akatoka kutafuta maji ya kuipoza. Askari wa polisi walimkuta akifanya hivyo na wakamnasa. Bwana hakimu, ni jambo la kusadikika kabisa kuwa motokaa inaweza kuchemka maji mahali popote. Kwa hivyo mtu huyu hana hatia. Mara tu alipomaliza kutoa taarifa, wakili huyo alikusanya karatasi zake na akaja kuketi karibu nami. Wakati huo huo, askari wa kikosi cha polisi aliingia mlangoni, akavua kofia na kupiga saluti. Kisha akamwendea inspekta aliyeendesha mashtaka na kumnongoneza. Alipomaliza, mwendeshaji wa mashtaka alionyesha mshangao, hofu na wasiwasi mwingi. Alikohoa na kusema, kunradhi bwana hakimu, jambo jipya limetokea. Mtu yule wa pili aliyefariki mashuani hakuwa mmoja wa washtakiwa, bali mmoja wa askari wetu. Alikuwa ametumwa kufanya upelelezi usiku ule mashua ilipoungua na alikuwa na darubini. Maiti huyo amefanyiwa upelelezi na imethibitishwa kwa yakini kuwa ni mwili wa huyo askari ambaye tulikuwa tukimtafuta tangu kisa hiki kianze. Mwili wake umepatikana na risasi 2 ambazo bila shaka zilifyatuliwa kutumia bastola hii iliyo hapa kotini. Aliyetumia bastola hii hajakana, naye ni Yusufu Kabita. Kutokana na habari hii, mheshimiwa, naiomba mahakama iahirishe kesi hii hadi kesho asubuhi ili polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi. Sijui nilipata wapi nguvu. Nijuacho ni kwamba mwendeshaji wa mashtaka alipomaliza taarifa yake, nilijikuta nimesimama wima na kwa sauti kubwa nikasema, haya yote si kweli. Siku nyamaza, wakili wetu alinikemea kwa ukali, usiseme lolote, jihadhari sana, kaa kimya kabisa. Ukisema polisi watakusukumia mengine na itakuwa umejiingiza kwenye balaa bure.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hakimu aliwaza aliwaambiwa na kitambo kidogo, kisha akasema, naona jambo hili linaanza kutatanisha zaidi. Kwa hivyo sina budi kukubali ombi la mwendeshaji mashtaka. Je, una upinzani ama maoni yako ni yapi? Aliuliza akimtazama wakili wetu. Nakubaliana nawe mheshimiwa, wakili wetu alijibu kwa haraka. Mahakama imeahirishwa mpaka kesho asubuhi, hakimu alitangaza. Alisimama nasi pia tukasimama, na alipokwenda zake sisi tulirudishwa rumande. Kule rumande niliwaza mengi. Niliogopa sana kusingiziwa mauaji ambayo nilijua adhabu yake ni kifo. Jioni hiyo mlango wa rumande wa chumba changu ulifunguliwa na watu wawili wakasimama mlangoni. Mmoja wao alikuwa wakili wetu Pierre. Alinieleza kuwa mwenzake aliitwa Zireta na kuwa huyo alitaka kuwa wakili wangu. Alisema kwa vile kazi hii inazidi kuwa ngumu, nimeona ni afadhali Zireta akusaidie nami niwasaidie wale wengine. Hii ni kwa sababu wale washtakiwa wengine wana mashtaka ambayo hayalingani na yako. Bwana Zireta ni wakili mashuhuri sana na anajulikana sana Nairobi. Ni juu yako basi uamue kama unamtaka mtu huyu akuwakilishe au la. Kama ukikubali, utamueleza yote yaliyokupata naye atakusaidia. Je, umemwacha? Nakubali, nilimjibu kwa haraka nikiwa na matumaini mapya kuwa ataniondolea tisho la kusingiziwa mauaji. Basi ni hivyo, alimgeukia Zireta. Sikiza atakavyokuambia, nami niende kwa wale washtakiwa wengine. Vyema, Zireta alijibu na Pierre akaondoka. Mara tu tulipoachwa peke yetu, Zireta alinisogelea na kuuliza, je, unazo 2000? Naam, lakini haziko hapa, nilimjibu kwa haraka. Hilo nafahamu. Je, utanilipa kiasi hicho? Bila shaka nitakulipa, nilimjibu bila kusita. Tia sahihi hapa, Zireta aliniambia huku akinisogezea kitabu kidogo. Nasikitika sijui kuandika, nilimjibu kwa harisa na majuto. Hiyo si shida, lete kidole chako cha mkono kushoto. Ndiyo. Sasa kisugue kwenye karatasi hii ili rangi iingie vizuri. Ah, vizuri. Sasa nataka unieleze kisa chote, Zireta aliniambia baada ya kuchovya kidole changu kwenye rangi na kumpa sahihi yangu. Nilimweleza yote niliyojua. Nikamwambia kuwa wakati nilipokuwa nimefungwa na wale majambazi, nilisikia mmoja wao akisema kuwa alimuona mtu aliyekuwa na darubini akiwachungua huku akiwa amejificha vichakani. Nilipomaliza kusimulia kisa changu, Zireta alinitazama na kusema, ni hayo tu? Naam, ni hayo tu, nilimjibu huku nikimtazama. Ah, basi hii kesi rahisi sana. Sijui kwa nini Pierre anafikiri inakuwa ngumu. Sasa nataka unyamanze kabisa, sitaki useme na mtu yeyote. Narudia tena, usiseme na mtu yeyote, unasikia? Hata akiwa ni polisi au nani akikwambia utoe taarifa, mwambie wakili wako amekwambia unyamanze. Unafahamu? Naam, nafahamu, nilimjibu naye akaondoka. Asubuhi iliyofuata tulifikishwa mahakamani. Zireta alikaa karibu nami. Kwa upande wa kushoto, washtakiwa wengine walikaa pamoja na wakili wao. Hakimu aliingia nasi sote tukasimama. Mara tu alipoketi alisema, kesi hii imekuwa mchanganyiko wa wizi na mauaji. Je, upande wa mashtaka una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa kisimama. Kisha akasema, mheshimiwa hakimu na mahakama, mtakumbuka kuwa jana tuliahirisha kikao hiki mpaka leo asubuhi kwa sababu mwili wa marehemu askari polisi Lido ulitambuliwa kuwa mmoja wa miili iliyopatikana mashuani imeteketea. Uchunguzi ulipoendeshwa jana, ilionekana kuwa mwili huo ulipigwa risasi 2, moja chini ya sikio na nyingine juu ya sikio. Mshtakiwa mmoja ambaye yuko hapa aliambia polisi kuwa mtu mmoja alimwambia asimame alipokuwa akitoka mbio mashuani, naye akafyatua risasi 2 akitumia bastola aliyomnyang'anya usolo. Kuthibitisha hayo, upande wa mashtaka una shahidi mmoja ambaye
alikuwa rafiki wa marehemu Osolo. Tena aliyekuwa akienda kuonana naye wakati ule ule mshtakiwa alipokuwa akifyatua bastola. Kama mahakama ikikubali, upande wa mashtaka utamwita aje mbele. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza na kukaa chini. Umesema ati shahidi huyo yuko karibu? Aliuliza. Ndiyo mheshimiwa. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu, basi mwiteni. Mshtakiwa na asimame hapo mbele. Nilikwenda nikasimama kwenye jukwaa la zireta. Akasongea karibu nami. Askari polisi mmoja alitoka nje na kurudi na msichana ambaye nilimtambua kuwa yule nilimuona usiku ule nilipokuwa nikikimbia kutoka mashuani. Alipoanza kuongea, nilitambua sauti yake.

kuwa ya yule msichana aliyekuja mashuani kusema kuwa mwenzao alikuwa amenaswa na polisi. Alisimama upande mwingine wa jukwaa na mara tu alipoapishwa alianza kutoa taarifa yake akisema, jina langu ni Anne Maria, nina umri wa miaka 26. Sina kazi kamili bali mimi ni mkazi wa Nakuru. Miaka miwili iliyopita tulionana na mtu mmoja aliyejiita Osolo. Baada ya miezi michache tukawa marafiki. Tulikuwa tumependana sana. Aliniambia kuwa alikuwa tajiri sana na alikuwa na merikebu kubwa ziwa la Naivasha. Alisema kuwa hapo ndipo alipofurahisha rafiki zake. Aliniambia kuwa alitaka kuniajiri niwe nikiandaa vinywaji humo merikebuni. Nilikubali na akanipatia chumba kimoja mle ndani. Sikujua kazi ile marafiki zake walikuwa wakifanya, lakini nilijua kwamba walikuwa wakifanya kazi ya hatari, maana walilala mchana na kufanya kazi usiku. Wakati mmoja nilitaka kueleza polisi wafanye uchunguzi, lakini nilishindwa, kwani kama ningefanya hivyo ningepoteza riziki yangu. Nilijiambia moyoni kuwa sitajiingiza katika kazi yao, na kama Osolo akinilazimisha kitendo ambacho sikubaliani nacho, basi nitamwambia polisi habari zao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Jumanne tarehe 16 jioni, mtu mmoja ambaye sasa namtambua kuwa mshtakiwa alikuja merikebuni pamoja na watu wengine wanne kati yao Osolo. Mara tu walipoingia walikwenda ofisi ya Osolo na kama desturi niliwapelekea vinywaji. Kwa ule umbea nilijitia kupangusa vumbi dirishani ili nisikie walichokuwa kisema. Nilisikia akimwambia Osolo kuwa yote yalikuwa barabara na kuwa ule mzigo alikuwa meuchimba chini ya mchongoma uliokuwa njiani mahali fulani. Mshtakiwa alitaka apewe haki yake kwani alikuwa amemaliza kazi yake, lakini Osolo alikataa. Alisema kuwa lazima mzigo uletwe mbele yake au kague kwanza. Walipokuwa kibishana, Osolo aliniita na kunipa pesa nikanunue mvinyo, kwani ule uliokuwa wako ulikuwa umekwisha. Nilichukua motokaa na kuelekea mji wa Naivasha. Huko nilitafuta aina ya mvinyo niliotumwa nikakosa. Nilikata shauri kuja Nakuru nikaununue. Nilipofika niliwakuta rafiki wa Osolo na tukaanza kunywa pombe. Kwa sababu hiyo nilichelewa sana kurudi. Niliondoka Nakuru wakati vilabu vyote vya pombe vilipokuwa vimefungwa, na ingawa sikuangalia saa, nina hakika ilikuwa mwendo wa saa 5 usiku. Nilipofika ziwani nilijua mara moja kuwa Osolo na mshtakiwa hawakusikilizana, maana nilimwona mshtakiwa akikimbia kutoka merikebuni. Kwa muda kidogo alisimama merikebuni na kuinama, na baadaye nilifahamu kwamba alikuwa akizikata kamba zilizofungia mashua. Wakati alipokuwa ameinama, nilimwona askari wa polisi akimwendea kutoka upande wa kushoto wa merikebu na kumwamuru asimame. Mshtakiwa hakutii, bali alianza kukimbia, na alipofika hatua kama 50 hivi alisimama na kugeuka, na alipoona kuwa yule askari alikuwa bado anamwangalia, alitoa bastola na kufyatua risasi mbili. Yule askari alirukia merikebu na kuanguka nami. Kwa uoga nikatimua mbio vichakani. Nikiwa huko niliweza kumwona mshtakiwa akiingia motokaa iliyokuwa barabarani, akaenda zake kwa kasi. Niliposhuhudia kuwa mshtakiwa alikuwa ametoweka kabisa, nilichukua motokaa ya Osolo nikarudi Nakuru. Nilipofika niliogopa kujiingiza kwenye mambo yasiyonihusu. Alimaliza taarifa yake na kukaa chini. Taarifa ya huyu msichana ilinikasirisha mpaka nikasikia malaika yamenisimama. Bila kujua nilibweka, huu ni uongo mtupu, mwanamke huyu Nyamanza Yusufu. Wakili wangu Zireta alinisii kwa hasira, tafadhali usiseme lolote, ukisema mengi utaambiwa ueleze, tena utaulizwa maswali mengi. Sasa nataka ukane na useme kuwa hayo yote ni uongo na huyajui. Ndiyo, nimesema kuwa hayo yote ni uongo mtupu na mwanamke huyu ni hayo tu inayotaka useme. Zireta alinikata kauli, anakana maana anataka kujiokoa. Ana Maria alisema kwa bezo. Wajuaje kuwa yeye ndiye alimua askari Lilo? Zireta aliuliza. Maana nilimuona akifyatua bastola na mara tu risasi zote mbili zilipolia, askari yule alirukia merikebu na kuanguka chini. Ana Maria alisema huku akimkodolea wakili wangu macho. Unahakika kuwa askari yule aliyerukia mashua ni huyo aliyepatikana akiwa ameteketea? Aliuliza Zireta kwa upole. Sina hakika kabisa, maana Ana Maria alitamka kwa sauti dhaifu huku akiangalia chini. Sina haja ya kujua maana. Zireta alimkata kauli kisha akamuuliza, una hakika au una? Sina, Ana Maria alijibu kwa kuinamisha kichwa. Je, una hakika kuwa risasi zote mbili zilimpata askari? Zireta aliuliza. Sijui, Ana Maria alisema akifadhaika. Hujui nini? Au una hakika? Zireta aliuliza kwa ukali. Sina hakika, Ana Maria alijibu akiwa bado anaangalia chini. Ni hayo tu, Zireta alisema na kukaa chini. Hakimu aliinua kichwa chake na kuniangalia kisha akasema, baada ya kusikia yote yaliyosemwa na shahidi huyu, una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, hatuna la kusema. Zireta alinikata kauli. Mshtakiwa amekana kuwa hakumuua askari wa polisi. Hana la kuongeza. Je, unajua kuwa upande wa mashtaka umetoa ushahidi ambao mshtakiwa hajaweza kutoa udhuru kudai kuwa hakuweko pale mauaji yalipotendeka? Hakimu aliuliza. Hata ukiwa nao, hatuna la kusema. Je, wajua kwamba risasi mbili zilipatikana kwenye mwili wa marehemu askari? Hakimu aliuliza, akitazama makaratasi aliyokuwa ameandika wakati sehemu ya kwanza ya kesi ilipokuwa ikiendelea.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Barabara kabisa, msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya spoti ndani ya bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mugoa, nikikwambia kama ni shughuli, wacha ikae, tuko ndani ya mirindimo ya spoti. Stand up for the champions. Ndani ya mirindimo ya spoti, mirindimo ya spoti, nakwambia stand up for the champions. Barabara kabisa. Basi bila kupoteza wakati, msikilizaji, bila kupoteza wakati, ni kwamba Manchester United imeondolewa katika raundi ya tatu ya kombe la La Ligi Uingereza baada ya kupoteza kwa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Brighton na Hove Albion kwenye uwanja wa Old Trafford. United ilianza mchezo kwa kasi na kufanikiwa kupata mabao mawili, lakini Brighton ilirejea kwa nguvu kipindi cha pili na kufunga mabao matatu fululizo na kugeuza matokeo. Matokeo hayo yameweka rekodi isiyokuwa ya kawaida kwa Manchester United, kwani ni mara ya kwanza katika takriban miaka 50 kwa klabu hiyo kupoteza mchezo wa nyumbani baada ya kuwa mbele kwa tofauti ya mabao mawili. Brighton ilifunga kupitia Costolas na vilevile pia Pascal Gross na Maxim de Guipa, na hivyo kutinga raundi ya nne ya mashindano hayo. United sasa imelazimika kuelekeza nguvu zake kwenye mashindano ya ligi, huku matokeo hayo yakiongeza presha baada ya mwanzo wenye changamoto kubwa msimu huu. Kwingineko ni kwamba Benfica imeanza kampeni yake ya Europa League kwa ushindi wa kuvutia wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya AC Milan katika uwanja wa San Siro. Ushindi huo uliipa Benfica mwanzo mzuri katika awamu ya ligi ya msimu wa 2026-2027, huku Milan ikishindwa kutumia vizuri faida ya kucheza nyumbani. Katika michezo mingine ya usiku huo, Lyon ilifunga Anderlecht mabao mawili kwa moja, Bayer Leverkusen ikaichapa Schalke mabao mawili kwa nunge, huku Sunderland ikirejea katika mashindano ya Ulaya baada ya miaka 53 kwa ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya AZ Alkmaar. Ushindi wa Benfica dhidi ya Milan ni miongoni mwa matokeo yaliyoangaziwa katika usiku wa kwanza wa michezo ya Europa League, huku timu hizo zikianza safari basi ya kutafuta nafasi ya kusonga mbele katika mfumo mpya wa mashindano hayo.

Barabara basi, kipindi ni mirindimo ya spoti ndani ya bomba si mwingine bali mimi Jacob Mogoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kwingineko basi maandalizi ya Harambee Stars ya Kenya kuelekea kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka ujao yameingia katika kipindi cha wasiwasi baada ya wachezaji kadhaa kuingia kwenye orodha ya wenye matatizo ya majeraha. Miongoni mwa wachezaji wanaokabiliwa na changamoto ya utimamu wa mwili ni Zeko Biero, Stanley Wilson, Louis Millard na Deon Woodman. Daniel Anyembe pia ana mashaka baada kukosa mchezo wa hivi karibuni wa klabu yake yani Viborg FF kutokana na jeraha. Kocha wa Harambee Stars Ben McCarthy pia anatarajiwa kukosa huduma za Jonas Ayunga, Richard Odanda na Collins Chenje ambao bado wanaendelea na matatizo ya majeraha ya muda mrefu. Hali hiyo imemlazimu McCarthy kufanya maamuzi muhimu kuhusu kikosi chake huko Kenya ikijiandaa kwa mashindano ya AFCON itakayofanyika mwaka ujao yani mwaka 2027. Mwanariadha maarufu wa mbio ndefu kutoka Ethiopia Ruth Yaga amesimamishwa kwa muda wa kitengo na kitengo cha uadilifu wa riadha duniani AIU baada ya kubainika kuwepo au matumizi ya dawa iliyopigwa marufuku. Aga mwenye umri wa miaka 32 anatajwa kukabiliwa na tuhuma zinazohusiana na methylprednisolone, aina ya steroid inayoweza kutumika kupunguza maumivu na uchovu na kusaidia kuharakisha mchakato wa kupona. AIU pia imemtuhumu mwanariadha huyo kwa kuingilia mchakato wa uchunguzi huku hatua zaidi zikisubiriwa katika kesi hiyo. Aga ni mmoja wanariadha mashuhuri wa Ethiopia katika mbio za masafa marefu. Alishinda Tokyo Marathon mwaka 2019 na amewahi kushinda medali tano katika mashindano ya World Marathon Majors zikiwemo fedha tatu na shaba mbili. Uamuzi wa mwisho kuhusu kesi hiyo utategemea mchakato wa kisheria wa masuala ya dawa za kuongeza nguvu katika michezo.

Barabara kabisa, anajulikana kama Dale Kiboko na kibao We Love You Mandela, ikiwa ni ndani ya mirindimo ya sporti, ndani ya bomba si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa, nikikwambia basi kama ni shughuli wacha ikae. Mwisho kabisa ni kwamba mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia wametangaza mfumo wa tiketi za msimu mzima kwa mashabiki wao kuelekea msimu wa 2026 na 2027. Ndio mambo hayo. Mfumo huo utawawezesha mashabiki kupata tiketi za kuhudhuria michezo yote 17 ya nyumbani ya Gor Mahia katika msimu mpya. Hatua hiyo inakuja wakati ambapo ligi kuu ya Kenya tayari imeanza msimu mpya baada ya mzozo wa kisheria kuhusu mfumo wa kupandisha na kushusha timu kumalizika kwa hatua ya kuruhusu ligi kuanza ikiwa na timu 17. Gor Mahia ambayo ilitoa ubingwa msimu uliopita inalenga kuanza kampeni mpya ikiwa na nguvu, huku mashabiki wakipewa basi fursa ya kupata tiketi mapema kwa michezo ya nyumbani. Naam, msimu mpya pia unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku klabu kadhaa zikifanya mabadiliko kwenye benchi za ufundi kabla ya kuanza kwa ligi. Ndio mambo hayo. Kwa hivyo wale ambao walikuwa na subiri wakiwa na hamu sana ya kuhudhuria hizo mechi zianze haraka, basi fursa ndio hiyo, tayari mechi zinaanza. Vujiandae ili uweze basi kupata angalau fursa katika kutazama basi mechi hizo. Kipindi ni mirindimu ya sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba nikisema shukrani kwa kuwa nami. Agla.

0: ne barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha, tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo, tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia husimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani hutungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa mbele ya hadhira. Hutungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani pia huweza kutolewa na mtu mmoja au kundi la watu. Tuangalie aina za maghani. Maghani ni ya aina mbili kuu. Maghani ya kawaida. Maghani ya kawaida ni tungo za kishairi ambazo hutongolewa kuhusu masuala ya kawaida kama vile mapenzi, njaa, masikitiko, kazi, majonzi au dini. Maghani ya kawaida huganwa tu bila kusimuliwa. Maghani nyingine ni maghani simulizi. Maghani simulizi ni maghani ya kihadithi ambayo husimulia sifa za mtu, kitu, mnyama, historia au tukio fulani. Maghani simulizi hutolewa yakiambatana na muziki pamoja na ala kama vile njuga, zeze au marimba. Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo: tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo huganiwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu, wasifu watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo hutoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi hutolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Huingiliana na kutegemeana na tanzo nyingine za fasihi simulizi. Sifo huweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee. Pia huweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifo. Sifo zinaweza kuainishwa katika vitanzu mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tondozi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu, kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yaani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo hutofautiana na aina nyingine za sifo kwa kuwa katika majigambo anayejigamba huzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia.

Kwa kawaida majigambo utungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake, upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya utunzi na uwasilishaji. Hukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukuu mtukufu. Uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma. Ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania, gozi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti kunikabidhi. Aina nyingine ya sifo ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo ughaniwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho huweza kusifiwa. Tondozi za watu wasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo hutungiwa tondozi sana sana ni mifugo, wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa hupewa sifa kistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi: kipungu, kipungu, nani kama yeye? Hashindiki kwa nia, hashindiki kwa shabaha. Hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo. Peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa. Kipungu, kipungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo hutolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, husifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi hutungiwa watu kama vile watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi: nani kama wewe mama? Nani anakufana mwaitu? Subira ulioumbiwa, bidii ndio jina lako la pili. Moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anoadhibu kwa mapenzi makuu, mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbolezi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi
baadaye ziliigwa na waandishi. Hivi sasa tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi husimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi uhusu matukio ya kweli, tendi nyingi uchanganya historia na visasili, yani imani za kidini, za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika usimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi usimulia kuhusu shujaa au mashujaa, uonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kughanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi utolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na mivige kama vile harusi na matambiko. Tendi upokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi utungwa papo hapo, hivyo uathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa uhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Afrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie Rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo. Rara uzungumzia tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine uganwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa usimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara huwasilishwa katika beti. Kila ubeti ukishughulikia swala bainifu. Maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine huwasilishwa kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Hupatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu waliozigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko. Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi hutolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso. Rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa masuala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara husimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo husimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao utungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Hushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi hubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa makiwa na sifo ni aina za rara nafsi.
Katika baadhi ya rara, mzungumzaji uzungumza

moja kwa moja na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Biharusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja usema na uuliza jambo na mhusika mwingine ujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera uendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo. Pale mtunzi mmoja usema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi uimba kuhusu jambo ambalo ujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuza ubunifu. Majibizano kati wanaobishana umfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Uimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Uburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano usisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo ukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani. Kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji wa haki za watoto na ufisadi ambayo yamehifadhiwa kwenye maandishi.

Na katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujiepusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi. Ni bina

Juhudi zote tufanye, wenzetu kuwaokoa. Vichochoroni tupenye, kansoli kuwafanya. Ni pesa na tukusanye, madawa ku

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha Mwanamke Hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: utashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Na kama kawaida basi, huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza maneno mbalimbali ya hikma. Hapa nazungumzia misemo, methali, nahau, wakati mwingine tunachukua sentensi kutoka kwenye mashairi ama hata nukuu kutoka kwa viongozi mbalimbali, na zote hizi zinaendana na hali halisi ya maisha yetu. Wanaokuendeshia ni mimi Pili Mwinyi, nikiwa na mwenzangu hapa Hassan Joyo. Basi kawaida Hassan huwa yeye ndo anatutajia ule msemo ama methali ambayo tutazungumzia leo, lakini leo hii

0: wacha tu nijitie ushawishi. Tunaita Hassan kimbelembele.
1: Ndiyo, kwa sababu najua bado japo tumerudi kutoka Shenzhen, lakini bado una
0: hamu.
1: Hamu kubwa ya kuelezea kwa wasikizaji wetu.
0: Ndiyo. Karibu. Sasa leo hii tunazungumzia methali hii ambayo inasema penye nia pana njia. Na nadhani kwa wale ambao wameisikia hii sasa hivi methali nikiitaja wataelewa hapa nataka kuzungumzia nini. Sasa methali hii ambayo ni maarufu sana kwa Waswahili inafundisha watu kwamba kama umeazimia kweli kufanya kitu, basi utapata njia ya kufanikisha bila kujali ugumu unaokumbana nao mbele. Azma ulionayo hufungua milango. Hivyo, kama unataka kitu kwa dhati, utapata njia na hatimaye kuwa na mafanikio. Na kama tulivyosema katika vipindi vilivyopita kwamba hivi karibuni sisi wawili, yani mimi na mwenzangu Hassan hapa, tulibahatika kutembelea mji wa Shenzhen, jiji changa kabisa ambalo historia yake ilianza mwaka 1978 hivi, na wakati wilaya ya Bao'an katika mkoa wa Guangdong ilipobadilisha jina na kuwa mji wa Shenzhen. Sasa mji huu ulikuwa ni miongoni mwa miji minne iliyotengwa kuwa eneo maalum la kiuchumi hapa nchini China.
1: Ndio. Na ndani ya maeneo hayo tumeshuhudia wawekezaji wa kigeni, sindio, wamepewa motisha kwa kupunguziwa kodi na nguvu ya soko iliruhusiwa kufanya kazi, na maeneo hayo yalitumika kama kinga maalum yakivutia mitaji na utaalamu kutoka kwenye mtandao wa jamii ya sisi wa China wanaoishi nje ya China bara katika maeneo ya Hong Kong, Macau na hata Taiwan.
0: Ndiyo. Na unajua Hassan, katika kipindi cha miaka 40 iliyopita, yani toka yaanze mageuzi na ufunguaji mlango katika huu mji wa Shenzhen, basi tumeshuhudia kusema kweli mabadiliko makubwa kutoka kijiji cha uvuvi na kuwa jiji la sasa likiwa kitovu cha teknolojia nchini China. Na maendeleo ya Shenzhen yanatokana na mfululizo wa sera madhubuti, na mji huo pia umepitia mabadiliko kadhaa. Sasa kwa kuwa ni mji unaojumuisha watu wote na wenye sera wazi, unavutia makampuni mengi ya teknolojia ya juu pamoja na watu wenye vipaji. Hassan, labda kabla kuendelea hapo, wakati tulivyoenda Shenzhen, lengo letu ilikuwa ni kupiga video kwa ajili ya mji huu wa Shenzhen. Na tulizungumzia sana
1: mji huu.
0: Na tuliangalia sana vipaji wakati tunapiga video. Na sasa na hapa leo hii labda tunaweza tukagusia kidogo kwa sababu tumesema ni mji ambao ulikaribisha Wachina ambao ni Wachina ambao wanaishi labda Hong Kong, wanaishi Taiwan, wanaishi Macau, wanaishi katika mikoa mingine ya China bara. Na ndio maana tulisema kwamba ule ni mji, sio kwamba kila mmoja ni mji kama vile ni wageni, lakini wote wanajiona kwamba
1: naweza kusema kwa ufupi mji huu wa Shenzhen ni mji wa uhamiaji.
0: Ndio.
1: Tukilinganisha Shenzhen naweza kusema ni kama New York. Yani watu wa sehemu mbalimbali ndani na nje ya China wao wamefika Shenzhen kujenga mji huu. Hivyo naweza kusema kama tulivyosema kipindi kilichopita kwamba baada ya sera ya mageuzi na ufunguaji mlango kutekelezwa, nadhani mfumo huu, sera hiyo imevutia sana watu, yani wenye hamasa kubwa ya kutaka kujenga mustakabali wao wenyewe.
0: Ndiyo. Sasa tukitaja maendeleo ya mji huu Hassan, bila shaka hatuwezi kukosa kulitaja jina la mbunifu mkuu wa sera ya mageuzi na ufunguaji mlango ya China, yani Deng Xiaoping. Mwaka 1984 kiongozi huyu wa zamani wa China alitembelea Shenzhen kwa mara ya kwanza na kuongoza mwelekeo wa maendeleo ya mji huo, na kufikia 85 majengo 60 marefu yenye ghorofa 18 ama zaidi yalikuwa tayari yameshajengwa. Kwa hiyo tunapomzungumzia Deng Xiaoping tunasema kwamba yeye ni mtu, labda tunasema kwamba ni mtu ambaye hawezi kusahaulika katika historia ya
1: Tumeona
0: Shenzhen.
1: Tumeona jinsi watu wanavyo toa heshima kwa sanamu yake.
0: Ndiyo. Na katika kipindi kile, unajua kipindi kile China bado ilikuwa ni kama vile imejifunga, naweza kusema bado haijawa ile imejifungua. Kwa hiyo baada ya kubuni ama kutoa mawazo yake kuhusiana na ufunguaji, sera hii ya ufunguaji mlango pamoja na mageuzi, watu walimiminika, vijana walimiminika kwa wingi katika

0: katika ule mji. Mimi nilichopenda ni kwamba vijana walimiminika kwa wingi, ama watu walimiminika na hawakujali. Ushanifahamu, walikwenda pale na baada ya kupewa fursa, kila mmoja akaamua kutumia akili yake. Hakutaka tena kukaa kuangalia hiki ama kile. Kila mmoja alitumia fursa yake, wakawa na uthubutu, wakajaribu, wakawa na ujasiri, na hatimaye sasa hivi Shenzhen imekuwa kama ilivyo sasa.
1: Ndio, bado unakumbuka tulipotembelea maeneo ya Huachangbei, ile yani maeneo yanayo maduka mbalimbali ya teknolojia.
0: Ya vitu vya teknolojia.
1: Ndio, tumeona vijana wengi, wageni na wenyeji. Na pia unakumbuka tulipotembelea ile jumba la makumbusho la Huachangbei. Tumeona kuna yani watazamaji wengi ni vijana. Hivyo kama unavyosema, jiji hilo ni changa. Sio kwa umri wake na pia watu wake. Na sasa hivi ulitaja neno vipaji. Bado unakumbuka kuna bustani
0: moja, ya vipaji.
1: Ndio, bustani ya vipaji, au tunasema bustani ya stadi. Yani vijana wengi wanajiburudisha kwenye nyasi. Wao wanacheza, wanaangalia ile. Tumeona maonyesho ya pia droni.
0: Ya droni.
1: Ndiyo. Hivo maonyesho ya taa kwenye majengo marefu. Hivo ni kweli. Naweza kusema Shenzhen ni kama mji mchangamfu.
0: Ndiyo.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Na msikilizaji, basi tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale baada ya mapumziko mafupi. Mimi hapa na Hassan tunaendelea kukuchambulia methali ya leo, ambapo leo tumezungumzia penye nia pana njia. Na hapa tumezungumzia methali hii kwa sababu ilionekana kwamba watu waliokwenda katika mji huo kweli walikuwa na nia, kwa hiyo bila shaka wakapata njia. Lakini Hassan, kabla ya kupumzika ulizungumzia kitu kimoja, kwamba tulipokwenda kwenye ile makumbusho ukasema kwamba vijana wengi walikuwa wanaangalia. Kitu ambacho mimi kimenivutia zaidi, unajua ukienda kwenye makumbusho lazima kutoka kuna muongozaji ambaye anawaelekeza, anawapa maelekezo.
1: Na kuzudia
0: kuna mtoto. Sasa yani hapa ninachotaka kusema ni kwamba kulea vipaji, kwa sababu ni mdogo lakini tayari anaweza akaelezea kuliko ninavyoweza kuelezea mimi ni mkubwa.
1: Ni kama mtangazaji. Ndio.
0: Mtangazaji mtaalamu.
1: Kutokana na yeye tunaweza kuona Shenzhen ya kesho.
0: Ndio. Kwa sababu pale sio kwamba labda watu wenye uzoefu, watu wazima ndo wanapewa fursa, hata watoto. Na hii mimi nimependa kwa sababu unajua hii ndo tunaita kulea. Unanoa kipaji toka akiwa mdogo, kwa hiyo hata akija akiendelea akiwa mkubwa na kwa tayari kazi yake ameiona. Kwa hiyo tunasema Shenzhen inajali vijana.
1: Umenikumbusha kwamba bado tusisahau Shenzhen, hakuna watu wa Shenzhen ni kama wenyeji, yani tangu
0: wale wazawa kabisa wenyeji
1: hakuna. Hivyo hawa watoto bila shaka ni kama baba au mama walikuja Shenzhen kutoka labda mkoa mwingine. Hivyo naweza kusema watoto ni kama New Shenzhen, sindio? Lakini wao wanaelezea historia ya Shenzhen kwa majivuno
0: sana.
1: Yani kwa sababu tunajua Shenzhen inajengwa na hawa watu wahamiaji. Hivyo wanajivunia sana.
0: Haya, msikilizaji, muda kweli umetutupa mkono, lakini usiwe na wasiwasi kwa sababu panapo majaliwa wikendi ijayo tunaendelea tena kuzungumzia mji huu wa Shenzhen ambao mimi na mwenzangu Hassan kwa kweli umetuvutia sana. Basi tukijaliwa katika kipindi kijacho, mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Hassan Choyo, kwa herini.
3: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege.

Baada ya Amina Bendi kumaliza kutoa taarifa yake, Opio alianza. Je, Bibedi, naweza kukuuliza maswali machache? Bila shaka, Amina alijibu na kunyanyua uso wake dirishani huku akitabasamu. Shangazi yako ana habari kuwa unafanya kazi hiyo ya hatari? Naam, Osolo alimweleza yote, Amina alijibu. Yeye ni mshiriki wa kikundi hiki cha majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. La, yeye si mshiriki kamili, japokuwa kila nilipofanya kazi nzuri Osolo alimpa bakshishi. Je, shangazi yako alijua yote walioyatenda hawa majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. Sio yote, lakini kwa kuwa Osolo hakumwamini yeyote kati ya wafanyakazi wake isipokuwa Gaetano, mara nyingi walipokuwa wakitayarisha mpango mpya alimleta Gaetano nyumbani mwa shangazi Bedi. Walipanga yote pamoja, Amina alijibu bila kusita tena, akionyesha hamu ya kusema mengi. Hiyo ni kusema kuwa ijapokuwa yeye hakuenda kutenda maovu, aliyajua yaliyotereka. Opio aliuliza huku akimtazama Amina Bedi kwa makini. Naam, Amina alijibu kwa mkato. Sasa turudi upande wako. Mbona hukuwapasha polisi habari wakati ulipochukizwa na kazi ya Osolo? Opio alimuuliza. Nilitaka sana kufanya hivyo, lakini nilipoona vile Osolo alivyowaua kwa ukatili wale waliomwasi, niliogopa. Alikuwa mwenye akili nyingi na mara nyingi aliweza kusoma mawazo ya wafanyakazi wake. Zaidi ya hayo, niliogopa sana kikundi hicho, kwani tangu nijiunge nacho kilikuwa kikiua wanawasi kwa njia hiyo hiyo ya kikatili. Je, Kado alikuwa mmoja wale majambazi walioishi mashuani? Opio aliuliza huku akitizama makaratasi aliyokuwa ameandika. La, Kado alikuwa msaidizi wa kupanga jinsi ya kusafirisha vifurushi vilivyokuwa na almasi kutoka kituo kimoja mpaka kingine hadi vimfikie Osolo hapa. Amina alijibu kwa upole. Amefanya kazi hiyo kwa miaka mingapi? Opio aliuliza. Kwa miaka 6. Amina alijibu bila kusita. Bwana Apollo, Chief Inspector Opio aliita. Naam, Apollo alijibu. Naona ni lazima tujizatiti kikamilifu, kwani majambazi hawa ni stadi sana. Opio alimtahadharisha mwenzake. Bila shaka, wanaweza kukutumia hata wewe mwenyewe bila hiari yako wala kujua. Inspector Apollo alimwambia mwenzake. Je, tutamfanyaje Yusufu? Opio aliuliza. Hatuwezi kumwacha huru, kwani yeye ni shahidi wa kwanza kesini. Apollo alijibu huku akitingisha kichwa chake. Hili ni tisho kubwa sana. Lazima tujitahidi tuwasake majambazi wote na kumaliza hili kundi. Opio alisema na kunyamanza kwa muda, kisha akanitazama na kumtazama Amina Bedi na kusema, mniwie radhi, hata mimi singependa mweko rumande. Nina hakika kuwa mwenzangu Apollo anafikiria vivyo hivyo, lakini hatuwezi kuvunja sheria, kwa hivyo hamna budi kurudi rumande. Mtatolewa wiki ijayo wakati mahakama itakapokutana kuamua kama mnahatia au la. Hivi ni kusema kuwa hata baada ya kueleza yote mnataka kunifunga? Niliuliza kwa mshangao. Sisi hatuwafungi, alisema Chief Inspector Opio. Tunawarudisha rumande kwa usalama wenu wenyewe na usalama wa kesi hii. Hatujui kama tumewanasa majambazi wote, na wakijua kuwa mko huru watawafuata mpaka nyumbani kwenu na mnaweza kuuawa. Hatutaki ifanyike hivyo, kwani tutakuwa tumepoteza raia wema wawili na kesi hii itakosa ushahidi. Amina pia atawekwa rumande kwa usaa. Mimi pia, Amina alisema na kikodoa macho kwa uoga. Naam, pia wewe, Apollo alimjibu kwa upole. Sisi si mahakama, kazi yetu ni kutafuta ukweli na kueleza mahakama. Wao ndio watakaoamua. Tulipelekwa rumande na kila mmoja akafungiwa chumba chake peke yake. Huko ndani nilimwanza Amina Bedi na vile alivyonisaidia kwa kutoa ushahidi wake. Jambo hilo liliwaondolea shaka kina Apollo na Upio, kwani hapo awali walionyesha tashwishi katika kunisadiki.

Kwa sababu hiyo nilimwonea msichana huyu huruma sana. Niliwaza juu ya ushahidi aliotoa na nikaona kuwa ilikuwa dhahiri kwamba alikuwa ameteketezwa kabisa na kundi la wale majambazi. Isitoshe, taarifa yake yote ilionyesha kuwa waliopanga mipango yote walikuwa Shangazi Bedi na Osolo. Siku ya mwisho ya mahakama, watu wengi walihudhuria. Kila upande watu walikuwa wameketi wakingoja hakimu mkuu aingie. Walionyesha furaha kujua kwamba majambazi ambao walikuwa wakiwasumbua wao kwa siku nyingi walikamatwa. Walinong'ona huku wakielekeza vidole vyao pande zetu. Tulipojiwa mara ya kwanza, sote tulipatikana na hatia na ilitubidi tujitetee kupitia mawakili wetu. Lakini siku hiyo hakimu aliahirisha mahakama.

Niliinua kichwa changu na kwa aibu nyingi nikakiinamisha tena, kwani niliona watu wengi walionijua na kuniheshimu. Nyuso zao zilionyesha mshangao, kwani hawakunitarajia kuwa mhusika na kundi hilo la majambazi. Nilitazama upande wa kulia na mara nikamwona Amina Bedi akinitazama huku machozi yakimtiririka. Macho yake yalijaa majuto, na bila kutamka nilifahamu kuwa alikuwa akiniomba msamaha. Hakimu aliingia mara na sisi sote tukasimama kumkaribisha kwa heshima. Alipoketi, watu waliketi bila kuchelewa. Inspekta aliyeendesha mashtaka alisimama na kusema, kulingana na yote yaliyosikizwa na mahakama kutoka kwa wakili wa washtakiwa pamoja na yale yaliyosemwa na wakili wa serikali, hakuna shaka hata kidogo kuwa washtakiwa wengine wamepatikana na hatia ya wizi wa almasi, hasa washtakiwa watano. Hao mbali na almasi wamepatikana na wizi wa motokaa na pia kuwa na silaha ya hatari. Washtakiwa hao hao wamepatikana na hatia ya kumteka nyara mtu, kumtesa na kumfunga bila hiari yake. Uhalifu kama huu ukiendelea utaangamiza maendeleo na uchumi wa nchi. Washtakiwa wameonekana kuwa watu wasiofaa kuishi na watu wengine, na naiomba mahakama iwafunge kifungo kirefu ambacho kitakuwa ni tisho kwa wengine ambao wanafanya kama wao. Uhalifu kama huu ni lazima uadhibiwe bila huruma. Kumaliza hayo, wakili huyo aliketi, alafu wakili wetu akasimama na kusema, mimi nataka kueleza mahakama kuwa ni makosa kutoa hukumu moja kwa watu 11 ambao wamefanya makosa mbalimbali. Kati ya washtakiwa wote ni mmoja tu aliyepatikana na hatia. 9 kati hao walikamatwa baada ya kupatwa na ajali ambayo ilisababishwa na kuungua kwa mirikebu. Watu hao wanastahili huruma, si adhabu. Zaidi ya hayo, wamepoteza marafiki wawili kutokana na ajali waliyopata. Washtakiwa wengine walikuwa watazamaji. Hao ni mshtakiwa Shangazi Bedi na Kado. Watu hawa hawana hatia hata kidogo. Nataka kuikumbusha mahakama, washtakiwa hao wawili walikutwa na mshtakiwa aitwaye Yusufu nyumbani mwao usiku. Na baada ya Yusufu kuwaeleza aliyompata, mambo ambayo huenda ikawa aliyabuni, walimwonea huruma na kukubali kwenda naye hadi mahali ajali ilipotokea. Isitoshe, nataka kuieleza mahakama kuwa kama watu hawa wawili walikuwa wamehusika na wizi huu, hawangethubutu wasilani kusogelea mahali ambapo ajali ilikuwa imetokea. Nasisitiza kuwa huu ni ushahidi wa kutosha, na naiomba mahakama itazame jambo hili, kwani watu hawa wawili hawana hatia hata kidogo. Nikizungumza juu ya mshtakiwa aitwaye Amina Bedi, naiomba mahakama ichunguze habari ile aliyoeleza polisi kwa makini. Bila shaka mahakama itaona kwamba habari hiyo ilitolewa polisi walipomwahidi kuwa watamwacha huru akisema yote aliyoyajua. Hii itathibitisha kuwa mshtakiwa alisema hayo yote kwa sababu ya tumaini alilopewa. Kwa hivyo taarifa yake si ya kweli hata kidogo. Msichana huyu ni mdogo, hajapata kuajiriwa, hivyo anastahili huruma. Mshtakiwa mwingine ni Yusufu Kabita. Yeye ndiye aliyekuwa na ile bastola iliyoibiwa. Pia amekubali kuwa yeye ndiye aliyesafirisha almasi zile kutoka Kisumu hadi mahali zilipogunduliwa. Naiomba mahakama imuonee huruma, maana makosa aliyofanya ni ya kwanza, ingawa ni makosa mabaya sana. Mshtakiwa wa mwisho ni Hassan, yaani yule aliyeshikwa na polisi usiku. Yeye amesema kuwa alikuwa safarini kuelekea Molo, lakini alipofika njiani motoka yake ilichemka maji na akatoka kutafuta maji ya kuipoza. Askari wa polisi walimkuta akifanya hivyo na wakamnasa. Bwana hakimu, ni jambo la kusadikika kabisa kuwa motokaa inaweza kuchemka maji mahali popote. Kwa hivyo mtu huyu

0: hana hatia. Mara tu alipomaliza kutoa taarifa, wakili huyo alikusanya karatasi zake na akaja kuketi karibu nami. Wakati huo huo, askari wa kikosi cha polisi aliingia mlangoni, akavua kofia na kupiga saluti. Kisha akamwendea inspekta aliyeendesha mashtaka na kumnongoneza. Alipomaliza, mwendeshaji wa mashtaka alionyesha mshangao, hofu na wasiwasi mwingi. Alikohoa na kusema, "Kunradhi bwana hakimu, jambo jipya limetokea. Mtu yule wa pili aliyefariki mashuani hakuwa mmoja wa washtakiwa, bali mmoja wa askari wetu. Alikuwa ametumwa kufanya upelelezi usiku ule mashua ilipoungua, na alikuwa na darubini. Maiti huyo amefanyiwa upelelezi na imethibitishwa kwa yakini kuwa ni mwili wa huyu askari ambaye tulikuwa tukimtafuta tangu kisa hiki kianze. Mwili wake umepatikana na risasi mbili ambazo bila shaka zilifyatuliwa kutumia bastola hii iliyo hapa kotini. Aliyetumia bastola hii hajakana, naye ni Yusufu Kabita. Kutokana na habari hii, mheshimiwa, naiomba mahakama iahirishe kesi hii hadi kesho asubuhi ili polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi." Sijui nilipata wapi nguvu. Nijuacho ni kwamba mwendeshaji wa mashtaka alipomaliza taarifa yake, nilijikuta nimesimama wima na kwa sauti kubwa nikasema, "Haya yote si kweli." "Siku nyamaza," wakili wetu alinikemea kwa ukali. "Usiseme lolote, jihadhari sana. Kaa kimya kabisa. Ukisema polisi watakusukumia mengine na itakuwa umejiingiza kwenye balaa bure."
1: Ni bahati tena. Funny boy,
2: EMU Records.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hakimu aliwaza aliyoambiwa na kitambo kidogo, kisha akasema, naona jambo hili linaanza kutatanisha zaidi. Kwa hivyo sina budi kukubali ombi la mwendeshaji mashtaka. Je, una upinzani ama maoni yako ni yapi? Aliuliza akimtazama wakili wetu. Nakubaliana nawe mheshimiwa, wakili wetu alijibu kwa haraka. Mahakama imeahirishwa mpaka kesho asubuhi, hakimu alitangaza. Alisimama nasi pia tukasimama, na alipokwenda zake sisi tulirudishwa rumande. Kule rumande niliwaza mengi. Niliogopa sana kusingiziwa mauaji ambayo nilijua adhabu yake ni kifo. Jioni hiyo mlango wa rumande wa chumba changu ulifunguliwa na watu wawili wakasimama mlangoni. Mmoja wao alikuwa wakili wetu Pierre. Alinieleza kuwa mwenzake aliitwa Zireta na kuwa huyo alitaka kuwa wakili wangu. Alisema kwa vile kazi hii inazidi kuwa ngumu, nimeona ni afadhali Zireta akusaidie nami niwasaidie wale wengine. Hii ni kwa sababu wale washtakiwa wengine wana mashtaka ambayo hayalingani na yako. Bwana Zireta ni wakili mashuhuri sana na anajulikana sana Nairobi. Ni juu yako basi uamue kama unamtaka mtu huyu akuwakilishe au la. Kama ukikubali, utamueleza yote yaliyokupata naye atakusaidia. Je, umeamuaje? Nakubali, nilimjibu kwa haraka nikiwa na matumaini mapya kuwa ataniondolea tisho la kusingiziwa mauaji. Basi ni hivyo, alimgeukia Zireta. Sikiza atakavyokuambia, nami niende kwa wale washtakiwa wengine. Vyema, Zireta alijibu na Pierre akaondoka. Mara tu tulipoachwa peke yetu, Zireta alinisogelea na kuuliza, je, unazo 2000? Naam, lakini haziko hapa, nilimjibu kwa haraka. Hilo nafahamu. Je, utanilipa kiasi hicho? Bila shaka nitakulipa, nilimjibu bila kuzita. Tia sahihi hapa, Zireta aliniambia huku akinisogezea kitabu kidogo. Nasikitika sijui kuandika, nilimjibu kwa harisa na majuto. Hiyo si shida, lete kidole chako cha mkono kushoto. Ndiyo. Sasa kisugue kwenye karatasi hii ili rangi iingie vizuri. Ah, vizuri. Sasa nataka unieleze kisa chote, Zireta aliniambia baada ya kuchovya kidole changu kwenye rangi na kumpa sahi yangu. Nilimweleza yote niliyoyajua. Nikamwambia kuwa wakati nilipokuwa nimefungwa na wale majambazi, nilisikia mmoja wao akisema kuwa alimuona mtu aliyekuwa na darubini akiwachungua huku akiwa amejificha vichakani. Nilipomaliza kusimulia kisa changu, Zireta alinitazama na kusema, ni hayo tu? Naam, ni hayo tu, nilimjibu huku nikimtazama. Ah, basi hii kesi rahisi sana. Sijui kwa nini Pierre anafikiri inakuwa ngumu. Sasa nataka unyamanze kabisa, sitaki useme na mtu yeyote. Narudia tena, usiseme na mtu yeyote, unasikia? Hata akiwa ni polisi au nani akikwambia utoe taarifa, mwambie wakili wako amekwambia unyamanze. Unafahamu? Naam, nafahamu, nilimjibu naye akaondoka. Asubuhi iliyofuata tulifikishwa mahakamani. Zireta alikaa karibu nami. Kwa upande wa kushoto, washtakiwa wengine walikaa pamoja na wakili wao. Hakimu aliingia nasi sote tukasimama. Mara tu alipoketi alisema, kesi hii imekuwa mchanganyiko wa wizi na mauaji. Je, upande wa mashtaka una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa kisimama. Kisha akasema, mheshimiwa hakimu na mahakama, mtakumbuka kuwa jana mwili wa marehemu askari polisi Lido ulitambuliwa kuwa mmoja wa miili iliyopatikana mashuani imeteketea. Uchunguzi ulipoendeshwa jana, ilionekana kuwa mwili huo ulipigwa risasi 2, moja chini ya sikio na nyingine juu ya sikio. Mshtakiwa mmoja ambaye yuko hapa aliambia polisi kuwa mtu mmoja alimwambia asimame alipokuwa akitoka mbio mashuani, naye akafyatua risasi 2 akitumia bastola aliyomnyang'anya usolo. Kuthibitisha hayo, upande wa mashtaka una shahidi mmoja ambaye alikuwa rafiki wa marehemu usolo.
tena aliyekuwa akienda kuonana naye wakati ule ule mshtakiwa alipokuwa akifyatua bastola. Kama mahakama ikikubali, upande wa mashtaka utamwita aje mbele. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza na kukaa chini. Umesema ati shahidi huyo yuko karibu? Aliuliza. Ndiyo mheshimiwa. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu, basi mwiteni. Mshtakiwa na asimame hapo mbele. Nilikwenda nikasimama kwenye jukwaa la zireta. Akasongea karibu nami. Askari polisi mmoja alitoka nje na kurudi na msichana ambaye nilimtambua kuwa yule niliyemuona usiku ule nilipokuwa nikikimbia kutoka mashuani. Alipoanza kuongea, nilitambua sauti yake kuwa ya yule msichana aliyekuja mashuani kusema kuwa mwenzao alikuwa amenaswa na polisi. Alisimama upande mwingine wa jukwaa na mara tu alipoapishwa alianza kutoa taarifa yake akisema, jina langu ni Anne Maria, nina umri wa miaka 26. Sina kazi kamili bali mimi ni mkazi wa Nakuru. Miaka miwili iliyopita tulionana na mtu mmoja aliyejiita Osolo. Baada ya miezi michache tukawa marafiki. Tulikuwa tumependana sana. Aliniambia kuwa alikuwa tajiri sana na alikuwa na merikebu kubwa ziwa la Naivasha. Alisema kuwa hapo ndipo alipofurahisha rafiki zake. Aliniambia kuwa alitaka kuniajiri niwe nikiandaa vinywaji humo merikebuni. Nilikubali na akanipatia chumba kimoja mle ndani. Sikujua kazi ile marafiki zake walikuwa wakifanya, lakini nilijua kwamba walikuwa wakifanya kazi ya hatari, maana walilala mchana na kufanya kazi usiku. Wakati mmoja nilitaka kueleza polisi wafanye uchunguzi, lakini nilishindwa kwani kama ningefanya hivyo ningepoteza riziki yangu. Nilijiambia moyoni kuwa sitajiingiza katika kazi yao, na kama Osolo akinilazimisha kitendo ambacho sikubaliani nacho, basi nitamwambia polisi habari zao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Jumanne tarehe 16 jioni, mtu mmoja ambaye sasa namtambua kuwa mshtakiwa alikuja merikebuni pamoja na watu wengine wanne kati yao Osolo. Mara tu walipoingia walikwenda ofisi ya Osolo na kama desturi iliwapelekea vinywaji. Kwa ule umbea nilijitia kupunguza vumbi dirishani ili nisikie walichokuwa kisema. Nilisikia akimwambia Osolo kuwa yote yalikuwa barabara na kuwa ule mzigo alikuwa ameuchimba chini ya mchongoma uliokuwa njiani mahali fulani. Mshtakiwa alitaka apewe haki yake kwani alikuwa amemaliza kazi yake, lakini Osolo alikataa. Alisema kuwa lazima mzigo uletwe mbele yake au kague kwanza. Walipokuwa kibishana, Osolo aliniita na kunipa pesa nikanunue mvinyo, kwani ule uliokuwa wako ulikuwa umekwisha. Nilichukua motokaa na kuelekea mji wa Naivasha. Huko nilitafuta aina ya mvinyo niliotumwa nikakosa. Nilikata shauri kuja Nakuru nikaununue. Nilipofika niliwakuta rafiki wa Osolo na tukaanza kunywa pombe. Kwa sababu hiyo nilichelewa sana kurudi. Niliondoka Nakuru wakati vilabu vyote vya pombe vilipokuwa vimefungwa, na ingawa sikuangalia saa, nina hakika ilikuwa mwendo wa saa 5 usiku. Nilipofika ziwani nilijua mara moja kuwa Osolo na mshtakiwa hawakusikilizana, maana nilimuona mshtakiwa akikimbia kutoka merikebuni. Kwa muda kidogo alisimama merikebuni na kuinama, na baadaye nilifahamu kwamba alikuwa akizikata kamba zilizofungia mashua. Wakati alipokuwa ameinama, nilimuona askari wa polisi akimwendea kutoka upande wa kushoto wa merikebu na kumwamuru asimame. Mshtakiwa hakutii, bali alianza kukimbia, na alipofika hatua kama 50 hivi alisimama na kugeuka, na alipoona kuwa yule askari alikuwa bado anamwangalia, alitoa bastola na kufyatua risasi mbili. Yule askari alirukia merikebu na kuanguka nami. Kwa uoga nikatimua mbio vichakani. Nikiwa huko niliweza kumuona mshtakiwa akiingia motokaa iliyokuwa barabarani, akaenda zake kwa kasi. Niliposhuhudia kuwa mshtakiwa alikuwa ametoweka kabisa, nilichukua motokaa ya Osolo nikarudi Nakuru. Nilipofika niliogopa kujiingiza kwenye mambo yasiyonihusu. Alimaliza taarifa yake na kukaa chini. Taarifa ya huyu msichana ilinikasirisha mpaka nikasikia malaika yamenisimama. Bila kujua nilibweka, huo ni uongo mtupu, mwanamke huyu Nyamanza Yusufu. Wakili wangu Zireta alinisii kwa hasira, tafadhali usiseme lolote, ukisema mengi utaambiwa ueleze, tena utaulizwa maswali mengi. Sasa nataka ukane na useme kuwa hayo yote ni uongo na huyajui. Ndiyo, nimesema kuwa hayo yote ni uongo mtupu na mwanamke huyu ni hayo tu inayotaka useme. Zireta alinikata kauli, anakana maana anataka kujiokoa. Ana Maria alisema kwa bezo, wajuaje kuwa yeye ndiye alimuua askari Lilo? Zireta aliuliza, maana nilimuona akifyatua bastola na mara tu risasi zote mbili zilipolia, askari yule alirukia merikebu na kuanguka chini. Ana Maria alisema huku akimkodolea wakili wangu macho, unahakika kuwa askari yule aliyerukia mashua ni huyo aliyepatikana akiwa ameteketea? Aliuliza Zireta kwa upole. Sina hakika kabisa, maana Ana Maria alitamka kwa sauti dhaifu huku akiangalia chini. Sina haja ya kujua maana. Zireta alimkata kauli kisha akamuuliza, una hakika au una? Sina, Ana Maria alijibu kwa kuinamisha kichwa. Je, una hakika kuwa risasi zote mbili zilimpata askari? Zireta aliuliza. Sijui, Ana Maria alisema akifadhaika. Hujui nini? Au una hakika? Zireta aliuliza kwa ukali. Sina hakika, Ana Maria alijibu akiwa bado anaangalia chini. Ni hayo tu, Zireta alisema na kukaa chini. Hakimu aliinua kichwa chake na kuniangalia kisha akasema, baada ya kusikia yote yaliyosemwa na shahidi huyu, una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, hatuna la kusema. Zireta alinikata kauli, mshtakiwa amekana kuwa hakumuua askari wa polisi, hana la kuongeza. Je, unajua kuwa upande wa mashtaka umetoa ushahidi ambao mshtakiwa hajaweza kutoa udhuru kudai kuwa hakuweko pale mauaji yalipotendeka? Hakimu aliuliza. Hata ukiwa nao, hatuna la kusema. Je, wajua kwamba risasi mbili zilipatikana kwenye mwili wa marehemu askari? Hakimu aliuliza, akitazama makaratasi aliyokuwa ameandika wakati sehemu ya kwanza ya kesi ilipokuwa ikiendelea.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Barabara kabisa msikilizaji, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba. Si mwingine bali mimi Jacob Mogoa, nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae, tuko ndani ya mirindimo ya sporti. Stand up for the champions. Ndani ya mirindimo ya sporti, mirindimo ya sporti, nakwambia stand up for the champions. Barabara kabisa. Basi bila kupoteza wakati msikilizaji, bila kupoteza wakati, ni kwamba Manchester United imeondolewa katika raundi ya tatu ya kombe la ligi Uingereza baada ya kupoteza kwa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Brighton na Hove Albion kwenye uwanja wa Old Trafford. United ilianza mchezo kwa kasi na kufanikiwa kupata mabao mawili, lakini Brighton ilirejea kwa nguvu kipindi cha pili na kufunga mabao matatu fululizo na kugeuza matokeo. Matokeo hayo yameweka rekodi isiyokuwa ya kawaida kwa Manchester United, kwani ni mara ya kwanza katika takriban miaka 50 kwa klabu hiyo kupoteza mchezo wa nyumbani baada ya kuwa mbele kwa tofauti ya mabao mawili. Brighton ilifunga kupitia Costolas, vile vile pia Pascal Gross na Maxim De Guipa, na hivyo kutinga raundi ya nne ya mashindano hayo. United sasa imelazimika kuelekeza nguvu zake kwenye mashindano ya ligi, huku matokeo hayo yakiongeza pressure baada ya mwanzo wenye changamoto kubwa msimu huu. Wengineko ni kwamba Benfica imeanza kampeni yake ya Europa League kwa ushindi wa kuvutia wa mabao mawili kwa nunge dhidi ya AC Milan katika uwanja wa San Siro. Ushindi huo uliipa Benfica mwanzo mzuri katika awamu ya ligi ya msimu wa 2026-2027, huku Milan ikishindwa kutumia vizuri faida ya kucheza nyumbani. Katika michezo mingine ya usiku huo, Lyon ilifunga Anderlecht mabao mawili kwa moja, Bayer Leverkusen ikaichapa Schalke mabao mawili kwa nunge, huko Sunderland ikirejea katika mashindano ya Ulaya baada ya miaka 53 kwa ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya AZ Alkmaar. Ushindi wa Benfica dhidi ya Milan ni miongoni mwa matokeo yaliyoangaziwa katika usiku wa kwanza wa michezo ya Europa League, huko timu hizo zikianza safari basi ya kutafuta nafasi ya kusonga mbele katika mfumo mpya wa mashindano hayo.

Barabara basi, kipindi ni mirindimo ya spoti ndani ya bomba si mwingine bali mimi Jacob Mogoa nikikwambia kama ni shughuli wacha ikae. Kwingineko basi maandalizi ya Harambee Stars ya Kenya kuelekea kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka ujao yameingia katika kipindi cha wasiwasi baada ya wachezaji kadhaa kuingia kwenye orodha ya wenye matatizo ya majeraha. Miongoni mwa wachezaji wanaokabiliwa na changamoto ya utimamu wa mwili ni Zeko Biero, Stanley Wilson, Louis Millard na Deon Woodman. Daniel Anyembe pia ana mashaka baada ya kukosa mchezo wa hivi karibuni wa klabu yake yani Viborg FF kutokana na jeraha. Kocha wa Harambee Stars Ben McCarthy pia anatarajiwa kukosa huduma za Jonas Ayunga, Richard Odara na Collins Chenje ambao bado wanaendelea na matatizo ya majeraha ya muda mrefu. Hali hiyo imemlazimu McCarthy kufanya maamuzi muhimu kuhusu kikosi chake huko Kenya ikijiandaa kwa mashindano ya AFCON yatakayofanyika mwaka ujao yani mwaka 2027. Mwanariadha maarufu wa mbio ndefu kutoka Ethiopia Ruth Yaga amesimamishwa kwa muda wa kitengo muda na kitengo cha uadilifu wa riadha duniani AIU baada ya kubainika kuwepo au matumizi ya dawa iliyopigwa marufuku. Aga mwenye umri wa miaka 32 anatajwa kukabiliwa na tuhuma zinazohusiana na methylprednisolone, aina ya steroid inayoweza kutumika kupunguza maumivu na uchovu na kusaidia kuharakisha mchakato wa kupona. AIU pia imemtuhumu mwanariadha huyo kwa kuingilia mchakato wa uchunguzi huku hatua zaidi zikisubiriwa katika kesi hiyo. Aga ni mmoja wanariadha mashuhuri wa Ethiopia katika mbio za masafa marefu. Alishinda Tokyo Marathon mwaka 2019 na amewahi kushinda medali tano katika mashindano ya World Marathon Majors zikiwemo fedha tatu na shaba mbili. Uamuzi wa mwisho kuhusu kesi hiyo utategemea mchakato wa kisheria wa masuala ya dawa za kuongeza nguvu katika michezo.

Barabara kabisa, anajulikana kama Dale Kiboko na kibao We Love You Mandela, ikiwa ni ndani ya mirindimo ya sporti, ndani ya bomba si mwingine bali ni mimi Jacob Mogoa, nikikwambia basi kama ni shughuli wacha ikae. Mwisho kabisa ni kwamba mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia wametangaza mfumo wa tiketi za msimu mzima kwa mashabiki wao kuelekea msimu wa 2026 na 2027. Ndio mambo hayo. Mfumo huo utawawezesha mashabiki kupata tiketi za kuhudhuria michezo yote 17 ya nyumbani ya Gor Mahia katika msimu mpya. Hatua hiyo inakuja wakati ambapo ligi kuu ya Kenya tayari imeanza msimu mpya baada ya mzozo wa kisheria kuhusu mfumo wa kupandisha na kushusha timu kumalizika kwa hatua ya kuruhusu ligi kuanza ikiwa na timu 17. Gor Mahia ambayo ilitoa ubingwa msimu uliopita inalenga kuanza kampeni mpya ikiwa na nguvu, huku mashabiki wakipewa basi fursa ya kupata tiketi mapema kwa michezo ya nyumbani. Na msimu mpya pia unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku klabu kadhaa zikifanya mabadiliko kwenye benchi za ufundi kabla ya kuanza kwa ligi. Ndio mambo hayo. Kwa hivyo wale ambao walikuwa na subiri wakiwa na hamu sana ya kuhudhuria hizo mechi, ma hizo mechi zianze haraka, basi fursa ndio hiyo, tayari mechi zinaanza. Vujiandae ili uweze basi kupata angalau fursa katika kutazama basi mechi hizo. Kipindi ni mirindimu ya sporti, Jacob Mogoa ndani ya bomba nikisema shukrani kwa kuwa nami. Agla.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia husimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani hutungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa mbele ya hadhira. Hutungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani pia huweza kutolewa na mtu mmoja au kundi la watu. Tuangalie aina za maghani. Maghani ni ya aina mbili kuu. Maghani ya kawaida. Maghani ya kawaida ni tungo za kishairi ambazo hutongolewa kuhusu masuala ya kawaida kama vile mapenzi, njaa, masikitiko, kazi, majonzi au dini. Maghani ya kawaida huganwa tu bila kusimuliwa. Maghani nyingine ni maghani simulizi. Maghani simulizi ni maghani ya kihadithi ambayo husimulia sifa za mtu, kitu, mnyama, historia au tukio fulani. Maghani simulizi hutolewa yakiambatana na muziki pamoja na ala kama vile njuga, zeze au marimba. Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo, tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo ughaniwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu wasifu watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo hutoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi hutolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Huingiliana na kutegemeana na tanzo nyingine za fasihi simulizi. Sifo huweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi

kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee. Pia uweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifu. Sifu zinaweza kuainishwa katika vitanzu mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tunduzi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu, kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yaani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo hutofautiana na aina nyingine za sifu kwa kuwa katika majigambo anayejigamba huzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia. Kwa kawaida, majigambo hutungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake, upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya ya utunzi na uwasilishaji. Ukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukoo mtukufu, uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma, ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania, ngozi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti kunikabidhi. Aina nyingine ya sifu ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo huganiwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho huweza kusifiwa. Tondozi za watu huwasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo hutungiwa tondozi sana sana ni mifugo, wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa hupewa sifa kiistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi: kipungu, kipungu, nani kama yeye? Hashindiki kwa nia, hashindiki kwa shabaha, hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo.
peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa. Kipungu, kipungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo hutolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, husifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi hutungiwa watu kama vile watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi: nani kama wewe mama? Nani anakufana mwaitu? Subira uliumbiwa, bidii ndio jina lako la pili. Moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anoadhibu kwa mapenzi makuu. Mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbulizi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi baadaye ziliigwa na waandishi. Hivi sasa tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi husimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii, kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi huhusu matukio ya kweli, tendi nyingi huchanganya historia na visasili, yani imani za kidini, za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika husimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi husimulia kuhusu ushujaa au mashujaa, huonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kughanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi hutolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na mivige kama vile harusi na matambiko. Tendi hupokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi hutungwa papo hapo, hivyo huathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa huhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Waafrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo. Rara huzungumzia tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine ughanwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa husimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara huwasilishwa katika beti, kila ubeti ukishughulikia swala bainifu. Maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine huwasilishwa kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Hupatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu waliozigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko.
Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi hutolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso. Rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa masuala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara husimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo husimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao utungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Hushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi hubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa Makiwa na Sifo ni aina za rara nafsi. Katika baadhi ya rara, mzungumzaji huzungumza moja kwa moja na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Biharusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja husema na huuliza jambo na mhusika mwingine hujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera huendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo. Pale mtunzi mmoja husema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi huimba kuhusu jambo ambalo hujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuza ubunifu. Majibizano kati wanaobishana humfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Huimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Huburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano husisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo hukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani. Kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji wa haki za watoto na ufisadi ambayo yamehifadhiwa kwenye maandishi.

katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujipusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha mwanamke hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Hujambo msikilizaji na karibu tena kwenye kipindi hiki cha Daraja kinachokujia kila Jumapili muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi kinachokuletea masuala mbalimbali kuhusu ushirikiano na uhusiano kati ya China na nchi za Afrika. Katika kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kipindi hiki cha Daraja msikilizaji kinakufahamisha mambo mengi kuhusu ushirikiano wa sekta mbalimbali kati ya China na nchi za Afrika, ikiwemo kilimo, elimu, uchumi na biashara, ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu na sekta nyingine. Katika kipindi cha leo, licha ya habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti inayohusu matumizi ya sarafu ya China, renminbi, yaongezeka barani Afrika kutokana na kukua kwa muunganisho wa kifedha na biashara. Na pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, na yatazungumzia kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wapya wanaojiunga na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Basi tuanze kipindi chetu kwa kusikiliza habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika zinazosomwa na Guosong.
1: Hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa ukarabati wa barabara yenye urefu wa kilomita 10 mjini Kigali nchini Rwanda unaofadhiliwa na China imefanyika Jumanne wiki hii. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia miundombinu Bwana Claudien Bizimungu amesema mradi huo unaonyesha wazi uhusiano imara na wa kudumu kati ya Rwanda na China, na kwamba mradi huo utakapokamilika utaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri wa magari na usalama barabarani, kuimarisha mawasiliano na muunganisho mjini Kigali na kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya mji na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, balozi wa China nchini Rwanda Bwana Gao Wenqi amesema barabara hiyo itakapokamilika itapunguza kwa kiasi kikubwa gharama za usafiri, kusaidia maendeleo ya kiuchumi na kuboresha maisha ya watu wanaoishi kando ya barabara hiyo. Waziri wa sheria na huduma za magereza wa Botswana Bwana Nelson Namaotwana amewashukuru washirika wa China kwa kuleta teknolojia, ufundi na nafasi za ajira kwa jamii za nchi hiyo. Kwenye mkusanyiko katika mbuga wa wanyama wa Weobaro, kusini magharibi mwa Gaborone, kusherehekea sikukuu ya

jadi ya mwezi ya China inayoangukia Septemba 25 mwaka huu. Bwana Namautwana amesema China na Botswana zinajenga sio tu biashara bali pia uhusiano na ushirikiano. Ametoa wito kwa wajasiriamali wa Botswana kushirikiana na jumuiya ya biashara ya China kwa ubia wa pamoja, huku akieleza kuwa mchango wao ni muhimu katika kubadilisha makubaliano kuwa miradi, kubadilisha miradi kuwa riziki za watu wa maeneo ya jirani, ikiwa ni pamoja na ufadhili kwa wazee. Katibu mkuu wa idara ya sayansi, teknolojia na uvumbuzi ya Afrika Kusini, Mlungisi Sele, amesema Afrika Kusini inatafuta ushirikiano wa kina zaidi na China kwenye sayansi, teknolojia na uvumbuzi, kufuatia ushiriki wake katika kongamano la 19 la uvumbuzi la Pujiang mjini Shanghai. Bwana Sele amesema Afrika Kusini imeshiriki kwenye kongamano hilo kama nchi mgeni wa heshima, ikiwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kupewa hadhi hiyo, ambayo imetoa fursa kwa Afrika Kusini kuimarisha ushirikiano wa kisayansi na China. Bwana Sele anaona ushiriki wa Afrika Kusini kwenye kongamano hilo unatoa mchango muhimu katika kuimarisha ushiriki wake ndani ya BRICS, ushiriki wake wa kimataifa na ushirikiano kati yake na China. Kwenye kongamano hilo, ujumbe wa Afrika Kusini pia ulihudhuria mjadala kuhusu njia za China za kuwatambua, kuwalea na kuwaunga mkono vijana wenye vipaji vya sayansi na ujasiriamali. Waagizaji wa pikipiki na bajaji za umeme kutoka China uliongezeka sana barani Afrika katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026. Ongezeko linaloonyesha wanuwai katika mpito wa bara hilo kuelekea kutumia vyombo vya usafiri vya umeme. Pikipiki na bajaji zinachangia sehemu kubwa ya vyombo vya usafiri kwenye barabara za Afrika na zinatumika zaidi kibiashara. Kwa hivyo, kubadili matumizi ya injini za petroli na dizeli na kuingia kwenye umeme kunaweza kupunguza matumizi ya mafuta na uchafuzi wa hewa mijini. Nchi za kaskazini mwa Afrika kama Morocco, Misri na Algeria ziliongoza kwa ongezeko la 60% la uagizaji barani humo, hadi $114.6 million. Eneo hilo limekuwa kivutio kikubwa cha pikipiki za umeme za China zilizotengenezwa kikamilifu. Wakati huo huo, uwekezaji katika makampuni mapya ya magari ya umeme umejikita katika Afrika Mashariki na Kati, ambapo makampuni yanajenga viwanda vya kuunganisha vya ndani, mitandao vya kubadilishana betri na mifumo ya ekolojia ya pikipiki za kibiashara. Tanzania imetumia kongamano la ukanda mmoja njia moja lililofanyika Hong Kong kuanzia tarehe 9 hadi 10 Septemba mwaka 2026 kutangaza fursa za kimkakati za uwekezaji na kuimarisha mawasiliano na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika watarajiwa wa kibiashara. Mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA ikishirikiana na kampuni ya Opulence Business Solutions iliratibu ushiriki wa ujumbe wa Tanzania katika kongamano hilo. Ujumbe huo pia ulishiriki katika mikutano ya kibiashara kati ya wafanyabiashara B2B iliyoandaliwa sambamba na kongamano hilo, jambo lililotoa fursa kwa taasisi za Tanzania kuwasilisha miradi ya kimkakati ya uwekezaji, kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na wawekezaji watarajiwa na kuchunguza uwezekano wa ushirikiano. Kupitia mazungumzo hayo, Tanzania ilionyesha uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na miradi ya kimkakati, huku ikiimarisha mahusiano ya kitaasisi na wawekezaji wa kimataifa pamoja na washirika wa kibiashara. Ujumbe huo ulihusisha wawakilishi kutoka TISEZA, shirika la umeme Tanzania TANESCO, wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA, wakala wa majengo Tanzania TBA, na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Na China imeendelea kuwa nchi mshirika mkubwa zaidi wa biashara wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika robo ya pili ya mwaka 2026, wakati thamani ya jumla ya biashara na eneo hilo ikikuwa kwa 37% ikilinganishwa na mwaka jana na kufikia $52.3 billion. Kwa mujibu wa taarifa ya takwimu za kila robo ya EAC iliyotolewa Jumatano wiki hii, mauzo ya nje ya EAC kwa China yaliongezeka karibu maradufu kutoka dola za Kimarekani $5.7 billion za robo ya pili ya mwaka 2025 hadi dola za Kimarekani $10.7 billion mwaka 2026.

0: sita kwa kipindi hiki, yakichangiwa kwa kiasi kikubwa na bidhaa za madini na malighafi nyingine. Huku uagizaji kutoka China pia umeongezeka hadi dola bilioni 7.1 kutoka dola bilioni 4.7 za mwaka jana. Kwa ujumla, mauzo ya nje ya EAC yaliongezeka kwa asilimia 41.3 na kufikia dola bilioni 26.3, wakati uagizaji uliongezeka kwa asilimia 32.9 na kufikia dola bilioni 26.
1: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Guosong akituletea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, China ni mwenzi wa kutegemeka kwa nchi nyingi zinazoendelea zikiwemo za Afrika. China imekuwa ikipaza sauti katika majukwaa ya kimataifa kuhusu masuala mbalimbali ya nchi zinazoendelea, ikiwemo masuala ya amani, uchumi na biashara, kilimo na mengine mengi. Kwa nchi za Afrika, China imekuwa ni nchi inayovutia zaidi kutokana na misaada yake na uhamishaji wa teknolojia, hususan katika sekta ya kilimo. Tumeona wakulima kutoka nchi za Afrika wakifaidika na teknolojia mpya za kisasa za kilimo kutoka nchini China, ambazo zimewawezesha kuongeza mavuno ya mazao yao na hivyo kujiongezea kipato na kuboresha maisha yao. Pia kufuatia kuanza kutekelezwa kwa sera ya China ya ushuru sifuri kwa nchi za Afrika zenye uhusiano nayo wa kidiplomasia, kwa sasa bidhaa za ubora wa juu kutoka nchi za Afrika zinaweza kupatikana kwa urahisi katika soko kubwa la China. Vile vile, China imechukua nafasi kubwa katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo upanuzi wa barabara, upanuzi ama ukarabati wa viwanja vya ndege, ujenzi wa bandari, reli na pia ujenzi wa vituo vya umeme ambao unatumia nishati mbadala. Kipindi ni daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Matumizi ya sarafu ya China, renminbi, yamezidi kuongezeka barani Afrika kutokana na kukua kwa muunganisho wa kifedha na biashara. Sarafu hiyo ya China inabeba jukumu kubwa zaidi barani Afrika wakati huu ambapo biashara kati ya China na nchi za Afrika ikiendelea kustawi. Fadhili Mpunji anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
5: Sarafu ya China, renminbi, inabeba jukumu kubwa zaidi barani Afrika wakati huu ambapo biashara barani Afrika inastawi. Kuanzia uzinduzi wa huduma za malipo ya moja kwa moja kwa RMB nchini Tanzania, hadi muunganisho uliopanuliwa wa mfumo wa malipo kati ya benki wa kuvuka mipaka nchini Kenya pamoja na Namibia, na vile vile kuanzishwa kwa mipangilio ya malipo kwa RMB barani Afrika, maendeleo hayo hivi karibuni yanaonyesha jukumu linalozidi kuongezeka la sarafu ya China katika miamala ya kuvuka mpaka. Kadiri biashara ya China na Afrika inavyoendelea kupanuka, RMB inatumika si tu kwa malipo ya biashara, bali pia inatumika zaidi katika malipo ya moja kwa moja na mipangilio ya malipo na hivi karibuni kwa mambo ya kifedha. Upanuzi huu unachochewa na mahitaji yanayozidi kuongezeka kutoka kwenye biashara na uwekezaji kati ya China na Afrika, na huku miundombinu ya kifedha iliyoboreshwa ikifanya miamala ya RMB ya kuvuka mpaka ipatikane kirahisi zaidi. Matumizi ya kimataifa ya sarafu yanahusiana kwa karibu na mahitaji yanayotokana na biashara na uwekezaji. Kuendelea kwa kina kwa uhusiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kunatoa ungaji mkono imara zaidi kwa matumizi mapana ya RMB katika miamala ya kuvuka mpaka. Mwezi Agosti, benki ya Stanbic ya Tanzania ilizindua huduma ya malipo ya moja kwa moja ya RMB, ikiruhusu kampuni za Tanzania zinazofanya biashara na China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja katika RMB. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara wa Tanzania, Dennis Londo, amesema malipo ya moja kwa moja RMB yanaweza kupunguza ubadilishanaji wa sarafu usio wa lazima na unazipa kampuni chaguo la ziada kwenye malipo. Nchini Zambia, RMB pia imekuwa ikitumika kwa malipo ya kodi ya madini. Benki Kuu ya nchi hiyo ilianza kukubali malipo ya RMB kwa kodi ya madini mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwa Zambia ambako mauzo ya nje ya shaba ni nguzo kuu ya kiuchumi na China ni mshirika wake muhimu wa kibiashara, njia hiyo ya malipo kwa RMB huzipa kampuni na serikali chaguo jingine la kusimamia mahitaji ya kubadilisha fedha za kigeni. Nchi nyingine nyingi za Afrika ikiwemo Kenya, Afrika Kusini, Namibia, Mauritius na Misri, nazo kwa namna moja au nyingine zimeanzisha utaratibu wa kuwa na huduma mbalimbali zinazohusisha RMB. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2025 ya kuifanya RMB kuwa sarafu ya kimataifa ya Benki Kuu ya China, kwa ujumla wamepokea na kulipa RMB kati ya Afrika na China miamara iliyofikia yuan bilioni 155.33 kwa mwaka 2024, likiwa ni ongezeko la asilimia 28.1 kutoka mwaka uliotangulia wa 2023. Upokeaji na ulipaji wa RMB unahusiana na biashara ya bidhaa ulifikia yuani bilioni 56.37, likiwa ni ongezeko la asilimia 35.9. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2024, malipo kwa RMB ya kuvuka mipaka kati ya China na Afrika iliongezeka maradufu kutoka yuani bilioni 80.02 hadi yuani bilioni 155.33, ikiwakilisha kiwango cha wastani cha ukuaji kwa mwaka cha asilimia 18.1. Huang Meibo, mkuu wa taasisi kwa ajili ya ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa katika chuo kikuu cha biashara na uchumi wa kimataifa cha Shanghai, ameliambia shirika la habari la China Xinhua kwamba miundombinu bora ya malipo inafanya miamara ya RMB ya kuvuka mipaka kwa rahisi zaidi katika masoko ya Afrika.
6: Fadhili Mpunji akitufahamisha kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya sarafu ya China RMB barani Afrika, wakati uhusiano wa kibiashara kati ya pande hizo mbili ukiendelea kustawi. Tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Baada ya burudani hiyo ya muziki, tunaendelea na kipindi cha daraja kinachokujia kila Jumapili kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Huu ni mwaka wa 21 tangu taasisi ya kwanza ya Confucius inayofundisha lugha na tamaduni za Kichina kuanzishwa katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Idadi ya wanafunzi wapya wanaojiunga na taasisi hiyo nchini Kenya inazidi kuongezeka, ambapo siku chache zilizopita taasisi hiyo ilisajili wanafunzi wapya ambao wanasema kujifunza lugha ya Kichina kutawapa fursa nyingi kwenye taaluma zao. Simiu Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi anazungumza na baadhi ya wanafunzi hao wapya.
1: Kwa majina ni James Maremi kutoka Tharaka Nithi County, niko hapa University of Nairobi kufanya civil engineering, na nimekuja hapa Confucius kwa institution ya inafunza Chinese. So I hope nikilearn the engineering part, it will help me to have more job vacancies and learn an international language. Thank you.
2: Mm-hmm. Na labda wenzako wameondoka leo kuelekea China. Huu unadhani nafasi yako ya kuja hapa, una matarajio siku moja utaelekea China?
1: Yeah. Very much assured. Hadi siku itakufika mimi nitaelekea China and study more.
2: Mm-hmm. Yeah. Labda ukiwa hapa unatarajia kusoma masomo gani, na labda ni nini ilikusukuma kusoma hiyo course hapa?
1: Hapa na niko bado the main institute, nafanya civil engineering, lakini kuingia hapa Confucius nataka kusoma the language to enable me to nisikuwa na language barrier in case nipate a work station yenye iko na a Chinese person, I can work conveniently.
2: Mm-hmm. Yeah. Ulijuaje kuhusiana na hii Institute Confucius? Labda uliambiwa na rafiki, ulisoma katika magazeti, ulisoma online, ama ilikuwa?
1: Yeah, Confucius Institution nilijulia kutoka the main institution pale Nairobi, the main institute. Tulipatana na the agents there, wakatupea the ticket to come to this event.
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Yeah. Na labda vipi inakuwaje, labda mzazi wako ulipomwambia kuhusiana na hatua yako ya kuja hapa, alifikiriaje ama alikwambiaje?
1: Mzazi wangu alikuwa sawa, he was encouraging. Mzazi wangu anapenda the developing mind, so he encouraged me so much.
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Labda maoni yako ya mwisho ama wosia wako wa mwisho kwa wanafunzi wenzako ambao wanatarajia labda kujiunga na hii institute, naambia?
1: Kwa maoni yangu ya mwisho, naambia anyone mwenye anataka kujiunga na institution, it is good to eradicate the language barrier. It will make you convenient at work. It will make you work efficiently.
2: Okay.
1: Thank you.
2: Safi kabisa.
3: Kwa majina ni Alan, nimetoka county ya Nairobi. Nimekuja Confucius kujifunza lugha ya Kichina. Na natumai nitaweza kuielewa baada ya kutoka hapa.
2: Mhm. Labda Confucius ulijuaje?
3: Nilijua kupitia mtandao. Sana sana, lakini nilipatana na wana Confucius katika chuo letu la University of Nairobi.
2: Mm-hmm.
3: Waweza kunifahamisha zaidi.
2: Mm-hmm. Na labda wewe, matarajio yako in future, umekuja tu kusoma hapa na umalizie hapa, ama una matarajio kwenda China kama unaweza labda tueleze?
3: Ningependa sana, lakini sijui sasa kabisa, lakini ningependa.
2: Ungependa kueleze kwa mapana?
3: Ningependa kwenda China, labda kujiunga na chuo kikuu huko China.
2: Mm-hmm.
3: Okay.
2: Na labda matarajio yako unapoingia, labda unakuja kusomea nini?
3: Kuja hapa nimekuja kusoma kuandika na kuongea lugha ya Kichina.
2: Mm-hmm.
3: Na ni mara yangu ya kwanza, sijawahi kupatana na lugha hii any of that.
2: Mm-hmm. Nini kilichokusukuma kutaka kujifunza Kichina?
3: Ni sana sana ile kutaka kujua, yani.
2: Mm-hmm.
3: Ni kuzungumza Kichina, na pia tunavyoona sasa hii dunia inavyosonga, hasa hapa Kenya, naona wa China sana sana ndio wanaendeleza shughuli nyingi. Mm-hmm. Kwa hivyo hiyo ilinivutia katika kujua lugha hii.
2: Mm-hmm. Kwa hivyo una matarajio labda, hata kama si China, una matarajio labda ukiwa hapa Nairobi umefanya hiyo masomo, umejifunza Kichina, unatarajia kuingia na kufanya kazi pamoja na Wachina katika kampuni zao?
3: Naam, natarajia sana. Sana sana mimi ni mwanafunzi wa uhandisi. Mm-hmm. Na nategemea na na najua kwamba nikijua lugha hii itanisaidia pia katika kazini, hata nitakapomaliza uhandisi wangu itanisaidia sana.
2: Labda wazazi walichukuliaje wakati uliwaambia kwamba unakuja Institute of Confucius Institute kuendeleza masomo ya Kichina? Walikupinga ama ilikuwaje? Tuelezee.
3: Wazazi wangu walinipa motisha, waliniambia kama nimechagua kujifunza watakuwa nyuma yangu, watanipa ile support yani. Na wazazi wangu nawashukuru sana. Wamenipa motisha sana.
2: Na labda unawahakikishia nini wazazi?
3: Nawahakikishia baada ya muda nitakapokuwa hapa nitawajibika katika kujua lugha hii na kuifahamu vizuri na kuweza kuzungumza vizuri.
4: Jina langu ni Florence Wanjiku. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Niko katika mwaka wa tatu. Kile ambacho kilinifurahisha kuhusu culture ya Chinese ni vile ambavyo culture yao it has originality. You see, their culture is not similar to what, or maybe their culture is not that much of encroached with other cultures. It's just Chinese culture. Sasa nilijoin Confucius Institute miaka miwili iliyopita, na nimekuwa nikisoma Kichina ikiendana na semester za shule. So sasa pale ambapo nimefika, naweza sema nimefika katika level ya 4, ndo nataka kuanza level ya 4. Naam.
2: Labda unatarajia labda kuelekea China siku moja ama umeshaenda ukarudi? Unatarajia hapo ni gani?
4: Bado sijaenda, lakini ningetaka kuenda, lakini si kwa sasa. Kwa sasa ningetaka tu kumalizia masomo yangu katika chuo kikuu cha Nairobi, kisha nikimaliza ndio niweze ku apply for scholarship, kwa sababu naona ku apply scholarship katikati si kitu ambacho ningependa. Naam.
2: Na labda ukitarajia ku apply kwa hiyo scholarship, unadhania una apply kwenda kusomea nini huko China?
4: Pengine ningesomea kuwa mwalimu, ingawaje course ambayo naifanya katika chuo kikuu cha Nairobi ni diplomacy in international studies. So pale ambapo Chinese inaweza nisaidia ni probably nikitaka ku deal with things to do with international relations, international security, translation pia. Naam.
2: Labda unajuaje kuhusiana na chuo ama taasisi hii ya Confucius? Uliambiwa na mzazi? Ulitafutia wapi ama ilipokuwa ajira?
4: Nilipoingia katika chuo kikuu, unaona hiyo wiki ya orientation ndio walimu wa Confucius Institute walikujanga huko tukiwa katika mwaka wa kwanza wa kusoma. Wakatueleza kuhusu kuna Confucius Institute, tunafunza for free kama wewe ni mwanafunzi wa University of Nairobi. Kama wewe ni mwanafunzi, hakuna malipo, utalipia tu mtihani wenyewe. So walipokuja kutuexplainia venye things work in Confucius Institute, I decided to join. It was kama watu kujoin.
2: Na so far mambo yakoje? Labda
4: si mabaya, lugha yenyewe si ngumu, si rahisi, inahitaji tu mtu jikakamue kama lugha tu nyingine. Usipojikakamua lugha yenyewe huwezi pata, kwa sababu unaona pia ukiendelea kuwa your capacity of understanding new languages inaendelea ikishuka. So itabidi tu, kama unataka kufanya a language, itabidi tu ujikakamue. So same na Chinese tu, lazima ujikakamue, si kitu ambacho unakaa tu chini unaelewa tu hivyo bila kusoma, bila kupractice, unaona.
2: Labda unawaambiaje wenzako ambao wanatarajia labda kujiunga na taasisi hii siku moja?
4: Wajiunge nasi kwa sababu opportunities ni nyingi sana huko nje, na pale ukijipata you have an added language inakuwa better for you. Unapata options mingi, na pia kazi kupata si rahisi pase, but ukiwa na lugha nyingine ambayo si lugha yako ya mama unakuwa marketable in short.
5: Naam, kwa majina ni Cindy Nyabuto. Mimi ni mwanafunzi katika mwaka wangu wa pili katika chuo kikuu cha University of Nairobi, na ninasomea uwakili, nataka kuwa lawyer. Lakini kando na hayo nasomea lugha nyingine, Chinese Mandarin. Naam, nilivyojipata hapa walipokuja katika wiki ya kwanza tulipojiunga na chuo kikuu, walikuja katika shule shule yetu ambapo nilijua na nikaweza kufahamu kuhusu what they offer here at Confucius Institute. Na jambo hilo lilinivutia sana na nikaamua

0: Na ukifika huko labda unatarajia kujifunza mambo gani labda ukiwa huko China?
1: Labda nifanye masters yangu na pia niweze kusoma ni expound my Chinese language for like the program, the 6 months program. Yes.
0: Na labda wosia ama utawaambiaje wanafunzi ama wenzako ambao wanatarajia labda kuingia kwenye taasisi hii na wajasikia ya habari, labda unaweza kuambia nini?
1: What I will say is take all the opportunities, grab them, they're at your disposal. So ukipatana nalo, chukua, uwezi jua itakufikisha wapi. Wengi wameingia huku na wameweza kusafiri, wameweza kwenda mbali na wameweza kujuana na watu wengi. So uchukue na ujikakamue. Naam.
2: Ni Simiu Wanjala wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi, akizungumza na baadhi ya wanafunzi wapya wa lugha ya Kichina waliojiunga na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika.
3: Ndiyo lugha ya Afrika, baba na mama.
4: Na inazidi kukua kila uchao.
3: Kitukuzwe Kiswahili.
4: Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
5: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha hii leo tunaangazia maghani. Maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa. Tofauti kati ya maghani na nyimbo ni kwamba maghani hayaimbwi. Hata hivyo, kimaudhui maghani ni sawa na nyimbo, hushughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi au siasa kama ilivyo katika nyimbo. Tuangalie sifa zaidi za maghani. Maghani ni tungo za kishairi. Hii ina maana kuwa yana sifa za kishairi za kuwa na mapigo ya kimuziki na maneno mateule yenye muwala. Maghani pia husimulia matukio kwa kirefu hasa yanayotambwa. Maghani hutungwa papo hapo na kusemwa au kutongolewa mbele ya hadhira. Hutungwa kwa ufundi mkubwa. Maghani pia huweza kutolewa na mtu mmoja au kundi la watu. Tuangalie aina za maghani. Maghani ni ya aina mbili kuu. Maghani ya kawaida. Maghani ya kawaida ni tungo za kishairi ambazo hutongolewa kuhusu masuala ya kawaida kama vile mapenzi, njaa, masikitiko, kazi, majonzi au dini. Maghani ya kawaida huganwa tu bila kusimuliwa. Maghani nyingine ni maghani simulizi. Maghani simulizi ni maghani ya kihadithi ambayo husimulia sifa za mtu, kitu, mnyama, historia au tukio fulani. Maghani simulizi hutolewa yakiambatana na muziki pamoja na ala kama vile njuga, zeze au marimba. Mtambaji wa aina hii ya maghani huitwa yeli au manju. Manju au yeli kwa kawaida huwa bingwa wa kupiga ala fulani ya muziki. Utanzu wa maghani unaweza kuainishwa katika vitanzu vifuatavyo vya sifo: tendi, rara na rara nafsi. Tuanze na sifo. Haya ni mashairi ya sifa ambayo huganiwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake ya kishujaa. Na sifa za sifo ni kuwasifu, wasifu watu, wanyama, mimea na hata vitu visivyo hai. Sifo hutoa sifa chanya na hasi. Sifa hasi hutolewa kwa nia ya kukashifu vitendo vibaya. Huingiliana na kutegemeana na tanzu nyingine za fasihi simulizi. Sifo huweza kutumiwa katika miviga kama vile mazishi kusifu aliyekufa kwa matendo yake ya kipekee. Pia huweza kutumiwa katika harusi na tohara kuwasifu wanaohusika katika shughuli hizo. Tuangalie aina za sifo. Sifo zinaweza kuainishwa katika vitanzu mbalimbali kama vile majigambo au vivugo, pembezi na tondozi. Majigambo au vivugo. Hizi ni tungo za kujisifu.

kujitapa au kujigamba. Anayejigamba huwa mwanasanaa, yani mshairi ambaye anaelewa kwa undani analozungumzia. Majigambo utofautiana na aina nyingine za sifo kwa kuwa katika majigambo anayejigamba uzungumza kujihusu yeye mwenyewe. Sifa za majigambo. Sifa bainifu za majigambo ni kwamba hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe. Hutungwa kwa usanii mkubwa. Anayejigamba hutumia mfanano, sitiari, vidokezi, ishara na urudiaji. Anayejigamba hujitungia kivugo kufuatia tukio mahususi katika maisha yake. Anaweza kuongea kuhusu siku za jandoni, ndoa au kuoa, kutoka vitani, kesi au jambo fulani gumu. Kwa kawaida, majigambo au vivugo hutungwa na kughanwa na wanaume. Huwa na matumizi ya chuku. Anayejinaki hujisifu kupita kiasi kwa kutaja mafanikio au mchango wake. Anaweza pia kutoa ahadi ya kuleta mafanikio makubwa hata zaidi ya yale ambayo tayari ameiletea jamii yake. Majigambo hutolewa kwa nafsi ya kwanza kwa sababu anayejigamba ni mshairi mwenyewe. Anayejigamba huweza kubeba baadhi ya vifaa vyake vya kazi au vinavyoonyesha jambo analojisifia. Aidha, anaweza kuvaa maleba yanayooana na kazi au jambo ambalo anajisifia. Kwa kawaida, majigambo hutungwa papo hapo. Hata hivyo, mengine huandikwa ili kughanwa baadaye katika hafla fulani kama vile harusi. Ni muhimu kutaja hapa kuwa haya ni mabadiliko katika sanaa hii. Anayejisifu huweza kutaja usuli wake wa kinasaba. Katika baadhi ya jamii, anayejigamba huhitajika kutaja na kuisifu nasaba au ukoo wake, upande wa baba na mama kwa majina yake halisi. Wanaojigamba mara nyingi huwa walumbi au washairi wanaoelewa kwa kina wanalolitongoa. Maudhui makuu katika majigambo ni ushujaa. Tuangalie umuhimu basi wa majigambo. Ukuza ubunifu. Kadri mtu anavyotunga na kughani majigambo, ndivyo anavyoimarisha uwezo wake wa kubuni mitindo mipya ya utunzi na uwasilishaji. Ukuza ufasaha wa lugha. Watunzi wengi wa majigambo huwa walumbi. Ni nyenzo ya burudani. Majigambo huongoa waliohudhuria sherehe ambapo yanatolewa. Hudumisha utu na utambulisho wa mwanamume katika jamii. Kwa sababu ya uchokozi uliokuwepo katika jamii, ilikuwa muhimu kwa wanaume katika jamii kuwa jasiri, wakakamavu na mashujaa waliokuwa tayari kutetea jamii zao. Kupitia kwa majigambo, wanaume walidhihirisha nafasi zao katika jamii. Ni nyenzo ya kufanya watu waheshimiwe. Hudumisha ari ya kuwafanya wanaume kutaka kuwa mashujaa. Mtu alipofanya kitendo cha ushujaa, alijigamba na kuheshimiwa. Kwa sababu hii, kila mtu alitaka kufanya jambo la kishujaa ili ajigambe na kuheshimiwa. Na huu ndio mfano wa majigambo. Ndimi kisoi, dume la ukoo mtukufu, uliojipambanua kwa mabingwa, wachezaji hodari wa ngoma, ndimi dume lililoingia nyanjani. Makoo yakatetemeka, yakang'ang'ania, ngozi kusakata nami. Kijiji kizima kilinijua, wazee walinienzi, wakamiminika kiamboni, mabinti kunikabidhi. Aina nyingine ya sifo ni tondozi. Tondozi ni tungo ambazo huganiwa kuwasifu watu, wanyama au vitu kama milima, kijiji, nchi au kitu chochote ambacho huweza kusifiwa. Tondozi za watu huwasifu watu mashuhuri, wapenzi, marafiki, watani, wake, waume, watoto au hata adui zao. Wanyama na vitu ambavyo hutungiwa tondozi sana sana ni mifugo, wanyama wa porini na miti mikubwa. Vitu na wanyama hawa hupewa sifa kiistiara zikikusudiwa binadamu. Mfano wa tondozi: kipungu, kipungu, nani kama yeye? Hashindiki kwa nia, hashindiki kwa shabaha, hulenga mbinguni, utia ghera kufikia peo, peo zisizofikika kwa wanaokata tamaa. Kipungu, kipungu, hachi tufani za hanga. Aina nyingine ya sifo ni pembezi au pembejezi. Pembezi ni aina ya tondozi ambayo hutolewa kusifu watu fulani pekee. Kwa kawaida, husifu watu wenye kujipambanua kwa matendo yao ya kishujaa na kujitolea kwao. Pembezi hutungiwa watu kama vile
watawala au viongozi, walezi wazuri, mashujaa wa vita, waganga mashuhuri, wapenzi waliopigania pendo lao. Mfano wa pembezi. Nani kama wewe mama? Nani anakufana mwaitu? Subira uliumbiwa. Bidii ndio jina lako la pili. Moyo wenye heba, msimamo usoyumba, anoelekeza kwa imani, anoadhibu kwa mapenzi makuu, mzazi, mlezi na rafiki wa dhati, tangu siku za kusimama dede. Aina nyingine ya sifo ni tendi. Tendi huitwa pia ushairi wa shujaa. Utendi ni ushauri mrefu wa kimasimulizi unaotumia mtindo wa kiwango cha juu na ambao nguli wake ni jagina au shujaa mwenye sifa za kiuunguungu. Tendi husimulia matukio ya kihistoria yenye uzito au muhimu wa kijamii na kitaifa. Husimuliwa kwa mfano kuhusu mwanzilishi wa dini au shujaa wa vita. Tendi hujumuisha sifo zinazoonyesha mafanikio ya mashujaa na mbulizi zinazoonyesha anguko la shujaa au hata tawala. Huweza pia kutoa mawaidha kuhusu masuala ya kijamii, kama vile jinsi ya kuishi na wanajamii wenzako, masuala ya unyumba, uhusiano wa binadamu na Mungu au miungu. Tendi za mwanzo mwanzo zilitungwa na wasanii kutokana na visasili na mihani ya jamii husika. Tendi hizi simulizi baadaye ziliigwa na waandishi. Hivi sasa tendi nyingine zimeandikwa. Hebu tuangalie sifa za tendi. Tendi husimulia matukio muhimu ya kihistoria au kijamii, kama vile vita vya ukombozi, safari ndefu au watu mashuhuri. Utendi ni masimulizi yenye ulumbi na lugha ya kiwango cha juu. Ulumbi ni sanaa ya kutumia lugha kwa upekee. Ingawa tendi huhusu matukio ya kweli, tendi nyingi huchanganya historia na visasili, yani imani za kidini, za kijamii kuhusu asili ya matukio ya kijamii. Matukio na sifa za wahusika husimuliwa kwa kupigwa chuku kiasi kwamba wanaonekana kutokuwa watu wa kawaida. Kimsingi, utendi husimulia kuhusu ushujaa au mashujaa, huonyesha migogoro iliyowakumba mashujaa hao na jamii kwa jumla. Utendi unaweza kughanwa au ukaimbwa kishairi. Uwasilishaji wake pia unaweza kuandamana na ala za muziki. Tendi hutolewa katika mazingira maalum. Ikiwa utendi utawasilishwa hadharani, hafla ambamo unatolewa huwa rasmi au ukahusiana na mivige kama vile harusi na matambiko. Tendi hupokezwa kutoka kizazi hadi kingine. Kwa kawaida tendi ni tungo ndefu. Tendi hutungwa papo hapo, hivyo huathiriwa na muktadha wa utungaji. Hata hivyo, sanaa ya utendi imebadilika na sasa huhifadhiwa vitabuni kimaandishi. Baadhi ya tendi muhimu katika jamii za Afrika ni utendi wa Fumo Liongo, utendi wa Al Inkishafi, utendi wa Adamu na Hawa, utendi wa Tambuka, utendi wa Mwindo, utendi wa Sundiata, utendi wa Mwanakupona, utendi wa Shaka Zulu, utendi wa Shufaka na utendi wa Lianja. Tuangalie Rara. Rara ni hadithi fupi na nyepesi za kishairi zinazopitishwa kwa mdomo. Rara huzungumzia tajiriba ya maisha kwa kutamka hadithi kwa mtindo pendwa au kwa njia ya kusisimua. Wakati mwingine ughanwa kwa kuandamana na ala za muziki. Rara nyingi pendwa husimulia matukio ya kubuni, ingawa kuna chache zinazosimulia matukio ya kweli. Zinaweza kusimulia kuhusu mahusiano mbalimbali, kama vile kati ya waajiri na waajiriwa, uhaba wa kazi, swala la usalama, masuala ya kijinsia na msongamano wa magari. Sifa za rara. Sifa kwanza ni kuwa hadithi katika rara huwasilishwa katika beti, kila ubeti ukishughulikia swala bainifu. Maana ya kila ubeti huwa wazi. Sifa nyingine huwasilishwa kwa mtindo igiza, kwa kuandamana na ala za muziki na utendaji wa matukio. Hupatikana katika fani au mitindo tofauti tofauti. Hii ni kwa sababu waliozigani walijifunza na kuzipitisha kwa njia ya mdomo na kuingiza mabadiliko. Rara nyingi simulizi zilihusu koo tawala, japo za kisasa zimeanza kusimulia masuala ibuka na ya kawaida, kama vile mahaba kwa lugha isiyo rasmi. Kwa kawaida rara simulizi hutolewa kwa toni ya kitanzia. Rara usisimua. Kwa kawaida rara huwa na mwanzo wa kiupeo unaoteka hisia za msikilizaji na kumsisimua kwa lugha yenye mguso.
rara nzuri zaidi huwa na ufumbaji na udokezaji wa masuala badala ya kuyaelezea kwa ukamilifu na uwazi. Zinaweza kutumia sitari badala ya kutaja jambo moja kwa moja. Rara pia huwa na ucheshi wenye kinaya. Nyingi za rara husimulia mambo ya kubuni. Hata hivyo, kuna baadhi ya rara ambazo husimulia visa vya kweli. Huu ndio mfano wa rara. Alichukua mkoba wake, akanipa kisogo, kana kwamba hakunijua. Kana kwamba hakusema hadi mauko. Hakujali penzi letu, hakujali wana, ambao ndiye alowapa uhai. Alijua nilimpenda, ila hata hilo alijipa kujipurukusha. Akayoyomea, akamezwa na ulimwengu. Hebu tuangalie rara nafsi. Huu ni ushauri wa kinafsi ambao utungwa na mtu kuelezea hisia, matatizo na fikra zake mwenyewe. Kwa kawaida rara nafsi huwasilishwa kwa njia ya uimbaji unaoandamana na ala za muziki. Hushughulikia masuala yanayoathiri hisia za mtu binafsi kama vile mapenzi, usaliti, talaka na kifo. Mashairi mengi yanayohusu mahaba ni rara nafsi. Rara nafsi hubainisha tabia za anayehani, historia yake, imani na mionjo yake ya maisha. Ushairi rasmi wa Makiwa na Asifo ni aina za rara nafsi. Katika baadhi ya rara, mzungumzaji huzungumza moja kwa moja na hadhira au anayeandikiwa rara hili. Anaweza kwa mfano kuzungumza na mkewe, mwanawe, mpenziwe au hata Mungu au miungu. Rara nafsi hutolewa katika miktadha mbalimbali ya kijamii kama vile katika mazishi, kumsifu aliyeaga dunia, katika harusi, kuwasifu maharusi. Biharusi pia anaweza kughani rara pale ambapo ameshinikizwa kuolewa ili kukashifu tendo hilo. Katika baadhi ya jamii, rara nafsi zilighanwa katikati ya utambaji wa ngano, wakati wa kazi kama vile mavuno au utwangaji wa nafaka au katikati ya sala. Ngonjera. Ngonjera ni tungo za kishairi ambazo huwa na muundo wa kimazungumzo. Mazungumzo katika ngonjera ni ya kulumbana au kujibizana. Mhusika mmoja husema na huuliza jambo na mhusika mwingine hujibu na kuendeleza mazungumzo. Katika ushairi simulizi, ngonjera huendelezwa kwa kawaida kwa njia ya wimbo. Pale mtunzi mmoja husema jambo ambalo linaendelezwa na mwenzake kwa njia hiyo hiyo ya wimbo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna nyimbo za harusi za aina ya ngonjera, ambapo upande wa bwana harusi huimba kuhusu jambo ambalo hujibiwa na upande wa bibi harusi. Hebu tuangalie umuhimu wa ngonjera. Ukuzo ubunifu. Majibizano kati wanaobishana humfanya kila mmoja atake kuonekana bora zaidi katika ubunifu. Huimarisha stadi ya kuongea na kukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani. Huburudisha. Dhana zinazowasilishwa katika majibizano husisimua hadhira. Hutia hadhira hamu ya kutenda jambo fulani au kuwasilisha maarifa fulani. Na mwisho kabisa, hebu tuangalie mashairi mepesi. Haya ni mashairi ya kawaida ambayo hupatikana katika ushairi simulizi na ambayo hukaririwa. Hujumuisha mashairi mafupi ya kihisia, kimapenzi, ya kuwasifu na kuwakosoa watu, kuelekeza au hata kufahamisha kuhusu swala fulani. Kuna mashairi ya kisasa kama vile ubaguzi wa kijinsia, ukiukaji wa haki za watoto na ufisadi ambayo yamehifadhiwa kwenye maandishi.

Katika sehemu yetu ya shairi la siku hii leo tunaungana basi na malenga wetu kutoka kule Likoni mjini Mombasa anayejulikana kama Hamisi Mwagarashi na shairi lake Teja Mvuta Unga. Ni shairi ambalo linaelezea umuhimu wa kujiepusha na dawa za kulevya. Vijana wengi hivi sasa wameathiriwa vibaya na dawa hizo za kulevya. Karibu Hamisi Mwagarashi.

Na katika sehemu yetu ya methali ya siku tunaangazia methali, afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kufa macho kuliko kufa moyo. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Afadhali kukosa hamu ya kuangalia kuliko ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Utumiwa kutunasii kuwa ni heri mtu akakosa hamu ya kukiangalia kitu kuliko kukosa hamu ya kupenda. Kwa mfano, kukosa hamu ya kumpenda mtu. Kukosa hamu ya kumpenda mtu.

Kufikia hapo basi ndipo napokamilisha basi kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa basi nakuachia kibao hiki cha Mwanamke Hulka kilichoimbwa na East African Melody.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.